pişo ardi zain horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

música.

Udanetako beroaldi eta zuten inguruan hitz egiten hasita esan suhiltzaileek behingoz Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruko baso zutea egonkortzea lortu zutela atzo astebete baino gehiagoko lanen bueltan egonkortuta dago, baina ez itzalita. Larun batean baldintzak hobetu baiziren eta sua etzen aurreikusitako mugetatik kanpo eratu. Hala, kontrolaturi dute eremuaren barnean eta orain naiz eta pinudi zaila hartan orografia baikusita zer nolakoa den lanak egitea edo sua itzaltzea kostatzen ari zaien aktibo jarraitzen du, baina behingoz kontrolatu dute eta hala gaur ere hala jarraituko dute lurretik eta airetik itzaltzen gutxinaka. Bestalde, eguzkitaldeko logistak erakunden utzikeria salatu du Pasaiako portuan txatarra pilan izandako pasaden ostiraleko sutearekin lotuta. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza lanak eskatu ditu. Eguzki gogorarazi du ez dela portuan gertatzen den lehen sutea 2018an ere, ba antzeko ezbehar bat izan zen eta kea kasu hartan Donostiaraino ere gailegatu zen. Orduan abiaturiko ikerketaren emaitzak oraindik ez direla publiko egin salatu du Eguzkik. Honen aburuz, arazoa ez da sutetara mugatzean. Txatarra kargatu eta deskargatzeko lanek partikula kutsagarriak zabaltzen dituzte egunero eta horrek ba inguruko bizilagunen osasunari eta ingurumenari kalte eragiten die, batez ere Pasai Errenteria eta Lezoko herritarrei. Horregatik kolektiboak Eguzkik isuriak kontrolatzeko neurri eraginkorrak eskatu ditu, baita prebentzio iraunkorrak ere. Erakunden erantzuna suteak pizten direnean esku hartzera soilik mugatu ez daitezen.

Bilboko aste nagusiak jarraitzen du 24 orduz etengabe eta momentu honetan ere ziur bat baino gehiago kalean dabilela, ba esan Bilboko pentsiodunen mugimendua deituta aste nagusiaren barruan manifestazioa deitu duela gaur eguardirako 12etarako plaza eliptikotik abiatuko dute manifestazio hori. Pentsioduinak eta Palestinako genozidioaren amaiera eskatuko dute.

0: Errepideak lasai daude momentu honetan, naiz eta beti ere ba abuztuko ohiko trafikoa gehitu behar zaioan, batez ere ordu kritikoetan eta ordainlekuen bueltan hori gaur ere espero dira. Batipat, bueno, Baionarako noranzkoan auto pilak eta ezberdinak izatea. Eguraldira garpena jasoko du gaur hilak 24 Iker Ibarluzea konteguzu.
1: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki Nafarro erdi eta eguan hobe esan da odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina

música.

0: Bueno, konpontzeko zakit, ba, zein bar de mañon. Nik uste dute klasismoarekin oso solo tuta dagoela ere, bai, arrazistago gara batzukin bertzeekin baino gehiago azal kolore bera eduki arren pobre doa beratz ez da berdin.
1: Goizeko zazpiak entzule ongi etorri. Bilboko aste nagusian murgildutako aste honetan gaur manifestazioa egingo dute Bilboko pentsiodunen mugimenduak deituta, Bizkaiko herrietako plataformen babesa lortu dute eta beste zenbait eragilerena ere eguardiko 12etan plaza eliptikotik abiatuko dira eta bertan pentsioduinak exigitzeaz gain Israelek Palestinan egiten ari den genozidioa refusatuko dute amartxa eguardiko 12etan plaza eliptikotik abiatu eta udaletxe aurrean amaituko da.

Bueno, 9 atxilotu dituzte Bilboko aste nagusiko lehen egunean, bi ukituengatik eta beste bat genero indarkereagatik izan dira jai eremuan, batipat areatzen guruan eta Euskotrengo geltokian, zein handi kanpo izan dira atxiloketa eta erasoak.

0: Bestalde bera un día que teori faltak urtegien maila jetxi arren, Nafarroan ez da ur hornidura orokorra arriskuan egon eta ez dute murrizketarik ezarri. Uda hasi aurretik erreserba handia zaude eta azpiegiturek egoerari aurre egitea albidetu dute. Honekin lotuta esan suhiltzailek Urzainkiko Gazparra aitzaren inguruko baso zutea egonkortzea lortu dutela astebete baino gehiagoko lanen ostean. Larun batean baldintzako betu ziren eta sua etzen aurreikusitako mugetatik kanpo eratu. Hala, orain eremu hori behin esiturik dutela, itzalketa lan orokorrak eta amaitze aldekoak egingo dituzte orain. Errepieta momentuz, arazorik ez, eguraldi iragarpena jaso ezagun gaurrilako 24 ikerri barluzea.
1: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki, Nafarro erdi eta eguan hobe esan da, odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goiore odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde erditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera orduk aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak gorak jarrituko dute eta goiza benetan epela izango da. Minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute. Ipar isurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta ego isurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina Gipuzkoan eta Erriberan.
0: 8:00 albistegi nagusirekin informazioaren ariaren lehen edizioan bueltan etorriko gara gero arte.
2: Ongi etorri beste aste batez leko baten bila podcastera, astero moduan Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beharrezko gozeta zitziteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzekona, esperientzia gehiago ekartzekona. Gainera lehen justu tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko, justu atal honetan joratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste

Txalorik handiena, Iñaki Ortide Villalba, Betagarri!

Arratsaldeon denoi, ondo egotea espero dut. Goazen musikaz betetako beste tarte bat zabaltzera hemen Naiz Irratian, ni Lider Nando naiz, eta hau Ad Libitum.

Kaixo, ongi etorria egiten dizuet denoi ad libitumera, aste artero bezala hementxe gaude eta hementxe egongo naiz 8:05 gutxira bitarte. Bertan gelitu nahi baduzu, jakin guztiz ongi etorria zarela eta jakin ere musikaz ez beste ezertaz hitz egingo dugula hemen, abisatzeare ez dator gaizki aizu. Aurrekoan Afrikar kontinenteari luparekin begiratu genion atal bat egin genuen, non bertako herrialde ezberdinetako musika genero batzuk aztertu ziren, eta zuengandik mezu politak jaso nituen oso gai interesgarria suertatu zitzaizuela eta, ba gaur ere, munduaren beste ertz batera bidaiatuko dugu. Ez agian Afrika bezain ez ezaguna eta estigmatizatua, baina bai irrati mainstream askotan entzuten ez diren doinuak ekarriko dizkiguna. Itxasontzi bat hartu eta itxasoak inguratu eta zipristendutako lur batera joango gara. Eta honek musikan eragin handia izan duen leku batera. Kostaldez kostalde geldialdi batzuk eginez. Abesti bat eta hueltan gatoz.

La sitiera boleroa entzun duzue, Omar Aportuondo abeslari kubatarraren eskutik. Eta bai, gaur Karibeko uretara joango gara, irlaz eta herrialdetxoz betetako itxaso txiki honek emanduen kultura musikal oparoari arreta jartzeko. Puntualizatu behar dut, gaurkoa ez dela musika latinoamerikarraren etiketapean doan guztiaren saioa izango, baizik eta soilik Karibeko musika zarituko garela. Beno, soilik diot, baina askorako eman dezake honek. Hau da, Mexikoko rantxerak edota Argentinako tangoa ez lirateke saio honetan sartuko. Boleroa ordea bai noski, eta hau izango litzateke saio honetan aipatuko dugun musika estilorik zaharrena. Kuban sortu zen, 19. mendean, zehazki Kubako Santiago hirian. Tempo lentoko estilo bat da, letra erromantikoak dituena, baita nostalgia eta tristura eragiten dutena ere. Bere eraginak osteko beste estilo askoren hazia landatu zuen, tartean batxatarenak edota saltxarenak. Naiz eta gerora boleroa Latinoamerika osora zabaldu, bere erroak Kariben ditu, itxaso epel eguzkitxo honetan. Eta boleroa bezala kubatarra da ondoko beste estilo hau ere, son kubatarra.

0: bari.
1: Hortxe duzue txan-txan mitikoa, Buenavista Social Kluben partaide zen konpai segundo abeslariaren eskutik. Hau ere, 19. mende amaieran sortua Kuban, son kubatarra, erro afrikarrak eta espainiarrak nahazten dituen estilo bat da. Alde batetik perkusio mota afrikar batzuk, eta bestetik gitarra klasikoaren presentzia nabaria. Karibeko musika estilo ezberdinetan oso presente egongo da perkusio instrumentu ezberdinak, egongo dira. Tartean marakak, bongoak edota klabea. Horrez gain, tres kubanoa izeneko sokazko instrumentua hortxe, ba, zera, dibujo iruditxo ezberdinak egiten entzun dezuten gitarra tankerako instrumentua agudo hori. Eta kontrabaxua ere ez da aztu behar. Son kubanoa osterako salsa musikan bilakaera izango duen estilo musikala da, hau da, bere ama izan zela, esan genezake. Eta Karibeko musika zizketan ari garenean, askori burura gaztelerazko musika etorriko zaion arren, jakin gaurko atalean ingelesezko musika dexente erentzungo dugula. Karibean Britania Handiaren kolonia dexente dagoelako. Eta hoien artean Trinidad y Tobago. Guazten orain Trinidad y Tobago irlara beste estilo bat entzutera.

Mighty Sparrow eta bere Calypsoa entzun duzue, Jean Andina izenekoa. Estilo hau ere zar xamarra da, 19. amaierakoa baita ere, baina kasu honetan Trinidad y Tobago, Irland sortua. Kultura afroa, ingelesa eta antillanoa nahasten dituen irla honetan. Dantzatzeko estiloa da, entzun duzuen bezala, alaia eta instrumentu aldetik metalezko danborrak erabiltzen ditu, steel drums deiturikoak, baita marakak eta gitarrak ere, eta haizezko instrumentuak ahaztu gabe. Eta dantzatzeko giroan jarri garenez, goazen ja bete-betean erritmo azkarretan sartzera.

Dominikar Errepublikara bidaiatu dugu doinu dantzagarri honekin merengea hain zuzen. Entzun duzuena noski Juan Luis Guerra da, esan genezake merengean eta ostera aztertuko dugun batxatan Dominikar Errepublikak eta iaia Karibe osoak eman duen figurarik nazioartekoena dela. Esan bezala, Dominikar Errepublikako eremu ruraletan jaiotako estiloa da hau, dantzagarri eta energikoa noski. Hasiera batean, klase altuak arbuiatzen zuen estiloa da, oso gustu txarrekoa zela uste zutelako, baina azkenean herrialde honen ondasunin material oso garrantzitsu bilakatu zen merengea. Trompetak baliatzen ditu eta orain arte aipatutako beste hainbat instrumentu ere, marakak, perkusio instrumentu ezberdinak, gitarrak. Estilorik zaharrenak ezagutu ditugu, eta guazen orain belaunaldi jauzi bat ematera, eta gutxi gora behera 20. Mendeko 30 eta 50 hamarkaden artean kokatuko gara. Kubara itzuliz, bertan hau bezalako estiloak topa ditzakegu.

Gehien bat instrumentala den estilo hau mamboa da, eta Kuban jaio zen 40. Hamarkadan. Oinarri orkestala du, musikari pila bat biltzen dira mamboa jotzeko, haizeak, pianoa, perkusioak, sokazko instrumentuak, denetarik dago, eta entzun duzuena Damaso Pérez Pradoren Mambo Number 5 da, ostera Lu Vega izeneko artista batek bertsionatu zuen abestia letra gehiagorekin, eta popularizatu zuena. Hau ere, son kubatarraren bilakaera gisa ezagutzen da. Esan beharrik ez dago, jazzaren eragin nabariak dituela, eta bere ezaugarri bitxi bat da, tarteka abeslariak edo zuzendariak botatzen duen horro hori litzateke entzun duzuena abesti honetan. Mamboak era berean oso dantza ezagun bat garatu zuen, bikoteka dantzatzen dena, eta teknikoki oso zaila eta akrobatikoa dena. Imagina ezazue, mambo kontzertu bat. Beraz, Habanako areto handi bat, non oholtzan 50 musikari inguru dauden, eta dantza pistan beste hainbeste pertsona bikoteka akrobaziak egiten eta oso ondo dantzan.

0: Eta mamboaren orkestraziotik honen bertsio simplifikatura egin dugu saltorain, txatxatxa estilora. Celia Cruz handiaren ahotsa entzun duzue, Oie Como Ba mitikoaren bertsio anitzetako batean. Bai, entzun duzuena, estilo hau mamboaren musika eta dantza simplifikatzeko intentzioarekin sortu zen. Zehazki, Enrique Jorrin biolin joleak asmatu zuela esaten da, berak sortu zuelako lehen txatxatxa bestia kontsideratzen dena 1953 urtean, La Engañadora izeneko abestia. Txatxatxarekin soilik oso klub elitistetan eta orkestrazio handi batekin egin zitekeen mamboa modu errazago batean eta instrumentu gutxiagorekin exekutatzeko aukera zabaldu zen, horrek estiloa gehiago zabaltzea eragin zuelarik.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Guazen berriro ere hizkuntza aldatzera, naiz Kariben jarraituko dugun, eta 50. hamarkada amaierara. Entzungo duguna, ordea, estilo oso oso ezberdina da.
2: In the winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Skatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! The Guns of Navarone.

Guns of Navarone mitikoa entzuten ari zarete. Jamaikako bi estilo izarretan zaharrena den honetan ska. Honen exekutoreak noski The Skatalites. Zirrenik eskatalei, eskaitza jartzeko moda hasi zuen taldea, ezta? Ez dakigu, baina bide batez, aipatu behar da, Euskal Herrian ere zabaldu zen moda izan zela, eskaitza jartzearen hori, eska egiten zuen talde guztietan, eta horrek erora talde batzuei, ba, komeriak eragin zizkiela. Ezin baitzuten ondo justifikatu estilo zaldatzea, eskaitzak euren taleren izenean jarraitzen zuelako. Bueno, esan dakoa, eska Jamaikako Irlan jaio zen, 50. hamarkada amaieran, eta reggaearen ama kontsideratzen da. Hemen ja da banda ohikoago baten konposizioa topatu dezakegu, non basua, gitarra elektrikoa eta bateria dauden, baina horrez gain eskarentzako instrumentu izarrak direnak, metalezko haize instrumentuak, trompeta eta tromboia bereziki. Skatalaitzen kasuan musika instrumentala da gehien bat, baina badakigu eska musikak gerora bilakaera nabaria izan zuela eta ahotsa eta koruak ere sartu zitzaizkiola. Eta guazen orain denboran pixka bat aurrerago, 60 eta 70 hamarkadetara.

Bueno, hemen lizentzia bat hartu dut, ez dudalako Dominikara Republikako artista bat hautatu, baina tira, emakume gehiago sartu nahi nituen atal honetan, eta horrexegatik entzun dituzue Nati Peluso eta Zetangana. Euren abesti honek, Ateo, asko jozuelako gure inguruan atera zenean. Beno, batxataz ere hitz egin beharko genuke gaurko atalean, boleroaren eta merengearen erdibideko zerbait dela esan genezake, dantzatzeko egina dena, baina erromantikoa eta nahiko estitxu. Edo melosoa ere bai. Honen figurarik ezagunena ere Juan Luis Guerra izango litzateke, baina nola merengea hitz egiteko bera jarri dizuedan, ba ez nuen errepikatu nahi. Esan bezala Dominikar Republikako estilo batez ari gera baita ere. 60garren hamarkadan jaio zen arren, batxatak bigarren berpizkunde bat izan duela esan beharko genuke, ze azken urteotan artista asko izan dira estilo hau bogan jartzera etorri direnak berriz ere. Hortxe Rosaliaren La Fama adibidez, Nati Peluso eta Zetanganaren egindako Ateo hau, eta Euskal Herrian ere hainbatek egin dituzte batxata abestiak azken aldian, duplak ere bai adibidez.

Jamaikarako hegazkina edo itsasontzia hartu dugu berriro ere, kasu honetan eskaren alaba ezagutzeko regea. Eskak baino erritmo motelagoa du estilo honek, baina eska bezala erritmo sinkopatuak ditu, gitarraren azentuak denbora ahulenetan ematen direlako. Abesti erlaxatuak dira, baina eskarekin hasiera batean gertatzen zenaren kontra, bere letrek karga soziala handia dute. Soberan dakigu zein den regearen erregea, Bob Marley, eta jarri dizuedana aldiz bere emaztea da, Rita Marley. Abeslaria zena baita ere, eta beti gertatzen den moduan bere senarraren itzalak estali zuen musikaria. Regeak eskak ez bezala, ez du haizezko instrumentuen horrenbesteko beharrik, baina bai ordea organoarena. Eta guazen orain urrengo estilo bat entzutera.

Nigeriara edo Angolara bidaiatu dugula dirudi entzun dugun azken abesti honekin, baina berez hau ez da herrialde afrikar bateko musika. Trinidad y Tobagora mugitu gara berriro ere, soka estiloa entzuteko. Estilo hau kalipsoaren bilakaera da, 70garren hamarkadan sortua eta entzun duzuen abestia Born With It, Alison Hines artistarena. Soka estiloa Trinidad y Tobago irlako inauterietako musika estilo protagonista da. Eta era berean inauteriak dira Trinidad y Tobagoko festarik garrantzitsuena, beraz, pentsa sokak bertan zein garrantzi handia duen. Demorarekin estilo horrek bilakaera elektronikoa izan du eta Karibeko gainontzeko herrialde anglofonoetara ere zabaldu da. Bahamas, Barbados, Dominika, Guyana eta barretar. Eta guazen gaurko azken estiloa ezagutzera orain. Honek Karibeko musika zarigaren honetan ezin zuen falta, noski, salsa. Paradoxikoa dirudien arren, salsa da estilo guzti hauetan sortzen azkena. Eta sorrera Kuban, eta apur bat geroago Puerto Rikon izan bazuen ere, etzen Karibe geografikoan kontsolidatu, baizik eta diasporan, New Yorken kontsolidatu zen salsa. Bertako komunitate latinoak eraman zuen estilo hau bere gailurrera, eta gaur egun esan liteke Karibeko musikaren erreferenterik ezagunena izaten jarraitzen duela. Erritmo motel eta sentsualekoa izan daiteke salsa, baina baita azkarra eta frenetikoa ere. Perkusio eta metalezko haize instrumentuak erabiltzen ditu, eta dantzara bultzatzen du lehen konpasetik. Tira, hementxe bukatuko dugu gaurko saioa, gaur adlibitumen Karibeko doinuak aztertu ditugu, itsaso txiki honek eman duen kultura ezin oparoari omenalditxoa eginez, eta doinu modernoagoak utzi ditut aipatu gabe, noski, aurreko atal batean aztertu genituen reggaetoia eta dancehola adibidez, eta egungo eszena urbano latinoan ez gara gelditu ere egin, baina tira, ordubetek ematen duen erako ematen du, eta estilo klasikoenetan egin dugu gaurkoan geldialdia. Eta esan bezala, salsarekin utziko zaituztet, zehazki esan da Puerto Ricoko erreferente ezagun batekin, Rubén Blades. Hau da bere himnorik gogoratuena, Pedro Navaja. Gozatu musikaz zuek eta gozatu baitaren noski asteaz. Datorren astearen asteartean ere hemen izango nauzue. Ondo segi.

0: entzulea mabiak ditugu puntu-puntuan, naiz irratia entzuten ari zara eta jarraian berehala Bilbo Hiria irratiaren zuzenekoa ere entzungo dugu seinale honetatik, izan ere Bilboko aste nagusiaren inguruan saio berezia egingo dute 12etatik ordubietara. Hori izango dugu jarraian entzungai naiz irratian, baina aurretik aipatuko dugu 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan dituztela azken orduetan Lamoreako urmaelean Beriainen. Bihotz biriketako bizkortzea egin bar izan diete biei, itotze sintomak baitzituzten, mutila hil eginda ostera, Nafarroko gobernuak astelen honetan baieztatu duenez. Pultsurik gabe atera zuten atzokoan uretatik. Esango dugu ere Maruri Jatabeko udalak jakinarazi duela berriro ere bentonita iesak gertatu direla urrustiko bidean, adierazi duenez ies hoiek kalte handiak eragin dituzte bidean eta kontuan hartu behar da gainera ibilbide hori GR ibilbidearen zati bat dela eta oinezkoek zein mendizaleek erabiltzen dutela. Hoiesek aipatuko ditugu oraingoz Euskal Errepide sarea lasai dugu neotan eta esan bezala Bilbo Hiria irratiaren zuzenekoa jarraian naiz irratian ordubiak arte. Ondo izan.
1: Naiz irratia. Ondoren L.D.

0: evening, ladies and gentlemen.
1: Egunon, Bilbo, aste nagusiko astelena da eta hemen gaude, asteburuko lehen ajeak gaindituta eta ba festaren astelenean sartzeko prest. Larunbatean lehertu zen aste nagusia, Ainhoa Urrejola txupinerak piztu zuen suziria, onintzaen beitak irakurri zuen pregoi edorra eta Bilbo ba bete zen jaigiroaz. Euskara, anistazuna, feminismoa eta mundu justuago baten aldeko aldarrikapenak egin zituen balkoitik eta ala izan zuen, ez? Kopiatu soriona Mari Jaiari eta hori zera, ba, soriona aste honetan duguna, protagonista. Lehen bi egunetan nahiko gauza gertatu dira dagoeneko, jendetza ibili dezan larun batean, kaleak bete dira, konpartsak martxan dira, kontzertuak, ekitaldiak bata bestearen atzetik. Bilboko aste nagusia bete-betean gaude. Gaur astelena izango da, gure lehenengo emankizuna, bueno, lehenengoa larun batean izan zen. Orain amabiak direnean abiatzen gara, abiatzen dugu, zuzeneko emankizuna, eguerdia bitarte, eguerdiko ordubiak arte izango gara zuzenean, jaiere mutik zuzenean gaude, kaletik, eta, bueno, ba, jaiak izango dira protagonista. Gurean gaur, zuzeneko emankizun honetan, ba, antzerkia izango dugu nagusi lehen parte honetan, lehen zati honetan, ba, musika ere, antzerkia, Mitxel Santamarinarekin, Marika de Gernika aurkeztuko digu, eta beste kontu batzuk gehiago, azte nagusian lanpetu eta ibiliko delako, BBK aretoan gau pasa antzeslan egiten ari dira, eta, bueno, ba, bertako bigo aktore etorriko zaizkigu, Iñaki Maruri eta Iora Sedano, konpartzak ere izango dira gurekin, NASCAR taldea gonbidatu dugu, pregoia entzuteko aukera ere izango dugu, izan ere oso ederra izan zen, eta beste bat kontu algaran ikasle eguna ospatzen ari da, eta ziur asko gure mikrofonoetatik euskara ikasleak ere batuko zaizkigu. Hemen, zuzenean, jai ere mutik, Javi Zabala, Ibon Burgoa, eta nineu Ane Zabala arituko gara. Bilbo Hiria irratian, eta gaurkoan ere, naiz irratiko entzuleak agurtuko ditugu ere, gurekin bat egin duelako naiz irratiak. Beraz, prestatu belarriak volumena, Bilbo Hiria irratia, zuzenean, azte nagusitik.

Enuke nahi armazoia soilik izan, enuke nahi farrea opari tabernetan. Enuke nahi berriro itxurarik egin behar, jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakitzen batetan utxegin dizu, zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakitzen batetan aldegin nauzu, eskerrak txarrenan azela mat.

0: astiro abiatu dugu astelena da. Eta aipatutakoa, hemen abiatzen da jaietako emankizu bereziak. Azken nagusi saio berezi hau, ba, antzerkia zizegiten abiatuko dugu. Mitxel Santa Marina aktorearekin abiatuko dugu. Aktore abeslaria eta oraingoan, ba, Marika de Gernika antzeslanaren protagonista. Gernikatik esken atokira ekarri ditu bere bizipenak, umorea eta musika uztartuz. Euskalduna jauregian eskeniko dugu bakarrezketa, eta pozik dago gainera, ba, hasiera batean pare bat eman aldi egin behar zituen, eta azkenean zenbat egingo dituzu, Mitxel?
1: Ba, azkenean bost, baina gaur esan doztie beste bat egingo dugule ideiak bostien, beraz zei eman aldi, ez da usarrerarik, baina bosterako bai egongo dire eta gaur aterako dire.
0: Bueno, ba, hori, bai, hori, sarrera guztiak agortuta, hori nahi nuen ezan. Bai, bueno, eman aldi bat gehituko da, ez?
1: Bai.
0: Gainera hori gutxi izan, eta Mitxel, ba, han eta hemen ibilten da, laster disko festa ere egingo duzu, areatxan, jaigiroan murgilduta, euski sale konpartzan, ez?
1: Bai, oize, ordu batetan gaur, eta gero gabaz, Campos Elizeo zen be, beste eman aldi bat, impro antzerkia, corta el cable rojo ikuskizunarekin, dena beteta be, o sea que topera, ane.
0: Bai, larumatean saio berezian patxo izan zen gurean eta aipatu genuen, zenbat antzerki eta dagoen ohikoa izaten dela azken nagusian, baina gainera bueno, ba, bertako aktorek eginikoa, bertako sortzaileak, aspaldian ba beti izan da, ba kanpotik zetozen gauzak badirela ere, bada ba Arriagan zokian La Cubana aret ikusteko aukera ere, baina hemengo aktoreek egindakoa gauzak ere asko eta asko daude.
1: Gero
0: eta
1: gehiago, euskaldunan bertan gaude Ugaitz Alegria, Maria Cruz Angorka, bueno, Minguez, Gema Martínez Gurutxe, Ilenia Maribel,
0: bai, lagun asko.
1: Lagun asko, gero BBK aretoan, gero torko dizen Iñaki Aiora eta bueno, beste giletan tzesle ba, hemengoak eta, bueno, ba, leko guztietan gabiz?
0: Bueno, heldu diezaigun Marika de Gernikari, ez? Oraindik ikusi ez duzunentzat, guk ikusi genuen, duela...
1: Ba, ez da, espantzen.
0: Bai, baina, suposatzen zagian aldaketa batzuk egingo zeniola, ez?
1: Badaude, hau, bai, egin nun...
0: Ara, non ikusi genuen Burgin.
1: Ba, Burgin, ostra,
0: Pirineotan.
1: Pirineotan, eta hori euskaldunan.
0: Marika de Gernika, eta orain euskaldunan.
1: Hau da, 2.0.
0: Bai, igual...
1: Baina besti gehiago eta gauza gehiago daude eta...
0: Bai, makarrizketa bat izanik ez, azkenean ba, hori ere moldatu edo eraldatu daitekelako, ez, errezago.
1: Bai, publikoa beti da desberdina eta hori niri horrek ematen dit, ez dakite, improvisatzeko gaitasun eta beti improvisatzen dut burtsu bet, eta, bueno, badago satitxo bat sorpresa antzerakoa, eta lasa ize publikoa eserita egongo da.
0: Bai, ez, barre egiteko eta ondo pasatzeko bakarrizketa bat da, bai, ziurtatu dezaket.
1: No.
0: Izenburak berak badu indarra, ez, Marika de Gernika, pista asko ematen dizki bakarrizketa horren inguruan, ez? Eta aipatu dut lehen, zuretik hasten zarela, ez? Bakarrizketa hori, ez?
1: Bai, nitaz barre egiten, beti.
0: Eta Mitxel Gernikarra dalako.
1: Gernikarra naz, bermiotarra bez, familia guzti bermiotarra da, eta Gerniken hasi nintzen, baina bermiotarra nahi bai. Eta, bueno, ja, gezurrasko esaten dudaz, bebai, egi gehiago, baina gezurrasko esaten dudaz, bebai. Holan, bueno, edo egi makillatuak, ez dakit. Eta bai, historia divertigarria da, abesti batzukin, abesten dut, dantzatzen dut, bueno, konga bat egiten dugu bukaeran, oza, jendea, ondo pasatuko duze, azten nagusi zen gauzta, ze behar dugu, jaia, ez da?
0: Bai, hori da. Zaila izaten da aktore batentzat, bere esperientzia pertsonaletatik, bai, idaztea bakarrizketa bat, edo abia puntua izaten da, eta gero, bueno, hor dago sormena.
1: Hori da, abia puntu da, ez dakite, oza, egile moduen, edo idazte moduen, idatzi dodaz gauza batzuk, nire bizitzatik kanpo, baina azkenean, monologo bat egiten duzunean, hor bakarri zauz eta zingo zu berba, ez dakizun gauzetaz, ez, ba, bueno, nire bizitza... barregarria izan da, eta da, ondino, anekdota asko ditut aktore moduan, nire aktore bizitzako momentu asko kontatzen dodaz, payaso nintzenien, edo, bueno, alako disco festa egiten dodazanien, edo, bueno, eta hainbeste anekdota kontatzen ditut, eta errezago da zutaz berbaitie, baina gero antzestie hori ez da hain erreza, ez? Claro. Norarte kontatzen dozu,
0: ba, ez? Ba, norarte dan zure bizitza, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Gainera, azten zara pixka bat, ba, mutiko zinenetik, ez? Hori, ba, manola sentitzen zinen desberdin, ez? Bestekin alderatuta edo, ez?
1: Ba, ize,
0: Gernika... Bizipeloietatik, ez?
1: Hori da, ni... Pentsatzen, bueno, enekin, umetan, enekin, ba, marikana nintzenik, edo ez dakizu horrek gauzak, ez, hortzi amar urtekin, ez dakizu, eta entzuten dozu, ba, horri kantak, ez, Mitchell, marikon, mm-hmm. gogoratzen duzu, futbolari bat zegoen, lan, bueno, eta karo, dizaten nun, baina ez da marikon, bueno, nien haze futbol zalea, ez dut egiten ez dut jolasten mutilekin, ezekin egoten naz beti, marikoi izango naz, bastakit, hor, bueno.
0: Claro, eta horrein dikere txikia, eta,
1: claro,
0: bueno, herramienta gutxi ere, ez, ba, norberu burua ezagutzeko, referente gutxi.
1: Claro, hemen ez geneukan, ez, oin ja, desberdine da, esan, ba. Ez du zuzte,
0: ba, esango neuke bai ez.
1: Bai, ez da, janskerak, eta ikusten diren janskerak, eta
0: izanak. Eskolan ere, imaginat, ere, uste dute, ba, bestelako ariketa bat ere egiten dala, ez?
1: Bai.
0: Eskuntza partetik ere, ez?
1: Bai.
0: Negara itik baino.
1: Ni eskola askotan egiten dut lan, ba, hori bai. Disko festak egiten eta bar, eta ikusten dudaz gauza politak eta, bueno, ba, zentzudunak, ez? Lehen, ez ziren zentzudunak, oza, oso bakarrik sentitzen nintzen.
0: Mm-hmm.
1: Gero ezagutu ditut, Gernikako beste marika batzuk, badaude, ez bakarra, baina gero ja, elduan, eldutan ja, eta jo, eta nun zeuden, ba, gure Gernikako marikak, ba, oin ba gauz, asko gauzea.
0: Iñaki Iriartek, ez, testua ordenatzen lagundu zizun, ez, baina irakurri duan aitik gero zu berriro desordenatu zenuen, ez, pixka bat.
1: Bai, abia puntu esan, ba, Iñakirekin, Iñaki, ba, idazlea da, eta humorea idazten du batez, be, aktorea, eba, da, teknikaria denetarik da, eta berakin egon nintzen, ba, elkarrizketa batzuk egiten, eta nire kontu guztiak kontatzen, eta berak, ba, hori, zentzu bat, bueno, ba, hori, ordenatu zuen, eta nik jatestuarekin, desordenatu nun dena, abesti batzu jarri nitun, abesti berriak dira,
0: mm-hmm.
1: bueno, bat da bertsino bat nire letrarekin, eta gero bestea da, ba, nik egindako beste abesti bat.
0: Esan dut nik azieran abeslaria, abeste asko gustatzen zaizulako, eta ondo egiten duzulako gainera.
1: Eskerrik asko, bueno, saiatzen gara. Esan dut, abeslaria esan, eta bueno, aktorea, abestu aldun aktorea naiz. Musikalak eta egin duguz, baina bueno, ausartzen naze abesten.
0: Hori da, ez, aipatu duzun bezala musikak ere presentzia du antzain antzeslanan, eta, bueno, zure musika idoloak agertzen dira,
1: Bai, bai, agertzen dira, bat, bueno, ba, ezikaro, Gernikan hasi den, laro eta margarren amarkadako, tipo bat, ba, nor milestuko du, ba, Marta Sánchez. Marika total.
0: Total, bai.
1: Totala.
0: Horren arira egia esan, antzeslanean barre asko egin daiteke,
1: Bai, eta gainera gino bat dau berri bat, eta igual Martaren meso bat eukiko dugu, eta guzti.
0: Bueno, lan asko egindako azara, ipatu zu disko festak, korta el kable rojo ere, Campos Elysius antzokian egiten ari zarela, improvisazioan oinarritutako ba, ikuskizuna dela, hori nik esango neuke aktore batentzat ba Champion Leaguea dela, ez?
1: Bai, nerbio asko izaten ditut korta.
0: Hori bai dela entrenamendua guztiz ukitea, porque bestelako tan ba testu bat duzu eta
1: claro.
0: Bueno, pues agian aldartearen arabera zerbait improvisatu dezakezu, baina bueno.
1: Baina pentsa, korta el kable rojon, hasin nintzen pasan urtien egiten, bueno, Espainia mailan, ze eurek egiten dute ikuskizuna Madrilen eta Bartzelonan, egunero praktikamente, eta gero ba Espainia mailan, estatu mailan ba bolo asko eta egoten naz ba hori Galizian ez dakit Valladolid dentan eta joten naizen bakoitzien talde desberdin bat dago beste
0: Ioiz ezarete talde berdina
1: kasi ez batzutan bai baina ez gara ezagutzen nik entrenamendu egin nun egun biko entrenamendu Madrilen zuzendariekin
0: eta zazpidatzen
1: datorren astien azten zara Valladoliden venga jo aia ma eta jon ezagutu lagunek eta improvisau eurekin eta gainera abesti asko dauz, osea, abesten dugu eta rimatzen dugu, be? Gara bertsolari,
0: titiritero,
1: denetari dantzari, modelo, denetari.
0: Eta zenbat aktore zaudete hor korta el kable rojo hori egiten?
1: Ba gaude, hiru aktore, gero musikari bat, piano jolea eta musika jartzen duna be, improvisatzen.
0: Bale, horla kantatzeko
1: hori da.
0: Baduzuen pianoa.
1: Eta gero be, teknikari bat, pantaietan eta entzuten diren musik batzutan be, ba, berak sartzen ditu. Mm-hmm. Eta orduan bost improvisatzaile gara, baina gero jendeak be parte asko hartzen du show horretan, bere bizitzako gauzak esaten, eta horrek abia puntuak izateko.
0: Abia puntua zer bai, ikusek botatzen dituzten
1: da,
0: kontuak, ez?
1: Kontuak, hori da. Eta horren bizitzak egiten ditugu, eta bueno, ba, oso divertigarria da, bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta hor nola dakizu, ez? Ondo atera zaizun, gaizki atera zaizun, ez? Hor, bueno, publikoaren erantzuna bada, baina...
1: Hori da, batez be, antzerkian beti daukazu erantzun zuzena, ez? Eta zuzenean, ez? Eta tita baten. Eta, bueno, bai, entzuten dituzun barrekin eta ba, konturatzen zara, ez? Ha, bueno, ba, hau funtzionatu du, hau ez horren beste, nipentzatzen nun pertsona jau, ba, ez du funtzionatu, hau bai, ez dakizerta. Orduan, holan zoaz, ez?
0: Bai, bidea egiten, ez? Gerota egin ala, agian ere, bueno, ez? Trukoak edo aktoreak hartzen du, ez? Zakitarintasun edo zakite...
1: Ba, eta gainera Euskal Herri zen be, karo, ne atzo egin nun pertsonai bat oso euskaldun, ez? Eta eurentzako, ba, karo, Kortalkalo Rojo Madrilgo ikuskizuna da, eta orduen pertsona bat ikustie, ba, euskeraz hitz egiten, edo bertoko giniotxoak egiten,
0: bertoko referentziak, ez?
1: Hori da, ba, hori funtzionatzen du, eta, bueno, ba, hori komodintxu edeko zu hor, gordeta, eta, bueno, funtzionatzen du. Eta gainera, gero, mozorro asko ditugu peluka,
0: claro, imaginatzen dut horren momentuan personajeak sortzeko, ba, duzuela hor, ez?
1: Bai, burro bat daukagu hor...
0: Tresko desberdinak sortzeko, ez?
1: Bai.
0: Bueno, divertigarria ere, baina aktoren zako oso osoa diegun beharreko antzeslana.
1: Benetan, me. Nik uste dut, argaltzen du ditu dala, ba, bi irukio, egunero...
0: Antzeslan hori egiten.
1: Antzeslan hori egiten, benetan, be, ze burua doa oso harin, zoazkar. Mm-hmm. Ba, formula bat moduko antzerkia da, ez? Osa, bai, Champions League, zuk esan duzune.
0: Champions League da, ba, improvisazioan antzerkia egitea.
1: Bai.
0: Eta egingo duzu berriro ere, azten agusian, korta el kable rojori.
1: Bai, geur gabaz, amarretan, kanposen. Ez dakit igual, bai, sarrera batzuk egongo dira hortik goitik eta, baina kasi agortuta. Uh-huh. Eta muriendo de éxito, hemen.
0: Bai.
1: Osta, oso posik.
0: Oso posik. Gero ere, esan dugun bezala, Marika de Gernika Euskalduna jauregian, orain indik badira sarrera batzuk, irailaren bosterako, besteak ja agortutak,
1: bai.
0: Badakigu, bertaratzen den jendea, ondo pasatuko duela, eta azten agusian ere, areatzan, konpartzen eskutik mila kontu daude, egunean zehar, eta horietako bat izango da, Mitxelek eskainiko duen disko festa.
1: Ontxe gertan ordu batetan, euskizale konpartxan eta txosan, eta bueno, ba, beti dena diteko prest, badakigu, aste hau izaten dela erokeria zuentzako be bai, ze egunero zauzi hemen zuzenien, eta guretzako be, eta nik ez dut ja ulertzen aste nagusi bat lan egin gabe, ze amala ugarren urtea da ba, lanean nabien, ba hori ez, hemen aste nagusien, eta ja ez dakit beste gauza bat egiten, nik ja ez ditut parrandak egiten, ane? Zeupes, ez da.
0: Neupes. Ke ba. Gu saiatuko gara gutxienez astelenetik ostiralera formal ibiltzen eta goiz etxeratzen. Egia da, larun batean emankizuna egin genuen eta egia esango du, gero ere ba, Mari Jaiarekin festa egin genuen.
1: Baina,
0: bueno, hemen gaude astelenatik ostiralera eta saiatuko gara zaintzen. Disko festa zer da, bere izenak esaten duen ez, musika, kantua eta dantza.
1: Eta dantza egin, bai, musika euskarazko kantak jartzen ditugu eta dantzatzen dugu eta hor da jende guztia ba dantzan jartzen dugu, txikitxoak, nagusiak, nik esaten dituan dudan bezala, gurasosoak be martzan jartzen ditut.
0: Gurasosoak
1: ere. Eta ondo, betiko kantekin ibiltzen gara hor ba jolasten eta dantza nahiten, bai.
0: Ba, hori gaur izango da, eguerdiko amabietan.
1: Ordu batetan. Amabietan ja hasi gara gaur.
0: Hasi gara saioa. Ordu batetan, eguerdian, eguzkizalen, dantza eta musika, Mitxelekin, disko festa. Eta baila. Ipatu ditugun beste antzeslanak ere, Marika de Gernika Euskalduna jauregian, eta Korta el Kable Rojo. Yeah. Gaur gauean, Campos Elisios antzokian.
1: Eta hoin sartzen basarete Euskaldunako webgunean, lasai, ze ondino ez dira atera iraiak bosteko sarrerak, beste egunetarako ez daude ja sarrerarik, baina bosterako egongo dire gaur bertan jarriko dire salmentan, bale? Lasai.
0: Ba, sorionak, ze egia zan, emanaldi gutxi egiteko azinen, bai. Baina azkenean, bueno, ba...
1: Ba, zai emanaldi, ni bakarrik, solan del peligro, da ondo, pozik. Ondo. Jo, andra asko etorri dira, eta, ba, benetan, osea, bueno, como publiko que... de gurutze behitia, ez dakizu, ba, edo de la cubana, eta nik pentsatzen, josuz, ba, igual egongo dira milenialak, eta jende gaztea, baina nien aiz gaztea, ja, ne?
0: Aitortu behar dut, gazte gutxi biliko dela egun hauetan, antzerkian,
1: bai,
0: emanaldietan...
1: Bueno, denetanik dago, eh?
0: Bai,
1: ba, Amerika de Gerrikan egon zin, be, bueno, bai. Nire adineko gazteak.
0: Gazteak, hori da. Ez, baina, bueno, oikoagoa izaten da, ba, bueno,
1: gora handorrak, eh?
0: Antzerkiko publikoa emakumeak.
1: Beti.
0: Edade duen emakumeak.
1: Hoiz, eta bueno, encantadas de la vida. Etorri ziren ni egoten naz hasiera baten, hor zelan da, akomodador moduan, eh?
0: Aha, bai.
1: Arrera moten, ez, kanpoan, hasi baino lehen, eta etorri ziren andra batzuk, argazki bat ateratzen, eta bueno, gero sartu ziren nire antzokire, eta gero etorri ziren beste batzuk, ha, geupe nahi dugu. Baina gero jun ziren beste antzerki bat ikustea. Osa, nirekin argazki atera eta gero beste antzerki bat ikusten jun ziren.
0: No.
1: Baina torri nirera be, eh? Ez bakarrik argazki ze, txo.
0: Bueno, bakizu, eh?
1: Maskotak.
0: Lotzabarik.
1: Claro.
0: Lotzabarik.
1: Claro.
0: Ba, Mitxel, eskerrik asko beste behin. Gure deiari kasu egite gaitik eta...
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta hemen txejaiunetik zuzenean gurekin aritu izan agaitik.
1: Bai.
0: Bota ditugu proposamen pilo bat, hortzen zuleak aukeran izango ditu. Gozatu azten agusiaz.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko, agur.

0: aurrera jarraitzen dugu, zuzeneko emankizuna, jaigunetik. Aste osoan zehar Bilbo iria irratia ohikoa bilakatu den saioa. Eta orain, ba, Algara Bailen kale honetara Marijaia hurbilduko zaigu, eta hori badakizue zer den, ez? Ba, jendetza batuko zaigu lagure ingurura.
1: Obeto, obeto.
0: Baditu, gure hurrengo gonbidatuak gurekin, hemen, zintxo demonio, puntual, puntual, etorri zaizkigu eta Aiora Zedano eta Iñaki Maruri aktore eta lagunak, eguerdion.
2: Kaixo, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, jaiak ezin ditugu ulertu, hiru osagai gabe, ez? Esango genute lagunak.
1: Bai.
0: Ez? Jaia bera eta gau pasa. Ez? Horrek hiru osagaiak, ez? Ezinbestekoak. Dira, eta zer litzateke Bilboko aste nagusiaz bizitza osoko kuadrilarekin elkartuz, ez? Jaietako tirabirak bizi, egun zenteraino lusatu, gau horietako batean elkartu, ez? Hori ze da, ez? BBK aretoan aurten prestatu diguzuen oparia, gau pasa bat, lagun kuadrilla baten ba, kontakizuna, ez?
2: Hala da bai, hala da bai, eta hurbilduen jendea esan du gauza askotan ba bere bizipenak ikusten dituela holtza gainean.
0: Hori da, ez? Asti nagusian bertan, etxean eta kale nagusiko antzokian antzeslan berezia. Nola izaten ari da, ostiralean aurreztaldia izan zen, gau pasarena, giro derra izan zen, aitortu dugu, guk ere aukera izan genuela gau pasa ikusteko, gomendatzen dugu, entzulei, ederto batean pasatu genuen, eta?
1: Postenaz, ba, atzobe oso ondo, jente presente, ugari, eta jente guztia, barrez leherzka, ja, hasierako estenatik, bukararaino, badaude baita, momentu unkigarriak, politak, non egi asko esaten dire, ze garo, gabeko gau pasa hortan, egun guztiko gau, egun horrean, ze garo, gau pasa kodrilla da, txorimalo,
0: txorimalo kodrilla da protagonista.
1: Hori da, eta kodrilla honek egiten du, Bilboko jaietako lehen larumatean, baskari bat, eta, ba, hemen ikusiko dute, egun guzti hori, baskaritik, goizeko zeirak arte, pasatzen den gauza gota.
0: Eta, hau da, larun batean kuadrilla asko egin zutena.
1: Hori ba, hori da, hori da.
2: Estugu ezer berririk asmatzen.
1: Ez, baina, karo, horre dago, gaua, alkola, eta momentu asko, ba, egi asko esaten dira.
0: Bai, hori da, ez, askotan antzes lanean aipatzen da kuadrilla hori, ba, denboraren poderioz edo urteak aurrera egin ahala, ba, gero eta ba, gutxiago ikusten da, ba, bizitzaren ajeak direla eta, ez? Eta horiek gauzak dramatikoagoak edo bueno, arpegiratzen zaizkienak agian lagunei, horiek ere ikusten ditugu.
1: Bai, bai, badaude hori estena batzuneko gorrak, non egi gordinak esaten diren, baina, bueno, nola den komedia, ba, errezago sartzen da, baina mezua ordoa beti.
2: Eta jendea identifikatuta sentitzen da, bat, bai batean eta bai beste egoeratan, ez? Edo parranda topera gaudenean, edo baita ere, pues, lasaiago eta egi batzuk esaten direnean.
0: Aipatu dugu, txorimalo kuadrilla zaretela, Iñaki gaur Maruri etorri zaigu txorimalo kamiseta horiarekin, noski. Ja, konpartxa batekoa ematen du.
1: Bai, egun nire amango dut, ja, komo nire erropa da.
0: Zein da bakoitzaren pertsonaia, aipatu gaur dugu Iñakirekin barre asko egin gendula. Oso pertsonaje barregarria egiten duzulako.
1: Bai, eta da, barregarria bai, baita da oso klitxe da ezaguna. Ni naiz, kuadrillako el pesau, el brasas.
0: Bai, bai, izintzen ez, pelma.
1: Bai, pelma handixe.
2: Kuadrilla batean zaudenean gainera gero ya, no les atenda paños calientes gabe, osea,
1: Zer da, aparte pringau.
0: Bai, bai, pelma pringau.
1: Pringau, pringau, oza, kontxaue, oza, hartzen dau.
2: Badator txapa, eta nara buelta eman, edo soaz komunera bazpa.
0: Baina publizista zara, edo publi.
1: Bai, eta gero, David Gainak autoreak zaren du, nola, aseran, rol hauek, ipintzen dira, kuadrilla sortzen dena, negoa kuadrilla sortu da eskolako patioan.
0: Bai, bai, ikastolako lagunak zarete.
1: Eta gero nahita zuk, zure bizitzan, beste amabost urte gara ondoren, ja, kriston lana duzu, dirua dutzu, eta baina zure kuadrillan zara elpringau. Berak du nesezide hori erakusteko, ja, no zoi pringau, baina bai, bada pringatua, kuadrilla bada.
2: Antzes lan honetan bai hori erakusten da, ez nola kuadrilla baten barruan, bueno, eta familia baten barruan, bakoitzak dauka bere rola, eta hortik nik ies egitea oso zaila dela.
0: Oso zaila, ez? Aioran, nolakoa da zure pertsonaia, zu ez zara txorimalo kuadriako aziera azierakoa, zu ez zara eurekin ikastolara joan?
2: Ez, keba, ni urte batzuk beranduago elkartzen naiz beraiekin, pues txorimalo batekin harremanetan hasten naizelako, bikote egiten gara, eta duan horregatik sartzen naiz kuadrian, eta nire pertsonaia.
0: Horrek ere ajeak izten ditu momentu batzuetan, eh?
2: Hori zera, bortatu?
0: Ajeak izten dituela ere, ez izatea, betiko txorimalo bat, eh?
2: Abantaia niretzako ere, zenbait gauza esateko nire, ez? Bai, bai, nire pertsonaiak ez daka, zasegurtasun handia dauka, lasaitasunez aritzen da guztiekin, eta badauka bere, bere lekua topatzen du kuadria horretan, nahiz eta beranduago sartu.
0: Igon zan esaldi bat, Iñakirena, barre asko egin nuela, eta grazia handia egin, zidala Javiri ere, seguro aske horrek ere barrea egin gozion. Zelan ez ezen, nola gonda diteke hor kartel bat Comic Sans
1: bai.
0: Letrarekin idatzita.
1: Bai, bai.
0: Benetan, superidentifikatuta sentitzu nintzen garai batean Comic Sans.
1: Izan zen top, Comic Sans.
0: Asko idatzen, zelako.
1: Daneako.
0: Eta begunda, como, hostia, nola bururatzen zaizu Comic Sans erabiltzea.
1: Bai, bai, bai, David, bereke erakitzuten publizitatea eta berantzako da, ba, badaude gauza politak, eta bai, kontatzen da, izan dugun bezala lehen, larumateko egun hori, baina gero dauz, denboran saltoak.
0: Bai, amabost urteko kontua kontatzen da, eta
1: horregaitik
0: da, hain entretan egarria ere ez, jo, oso nada, ez atea, pentsatu izten hau,
2: duela marrote gertatu zen.
0: Aiora, nik ez dakit zukulearekin zer egiten duzu, baina sumatzen da, de repente gaztetu egiten zara, eh?
1: Ke pasada.
0: Ke pasada, trantatxoak.
1: Ba, gazte.
2: Hogeita mar segundutan egindako aldaketa bat ganera, baina bai, agertzen gara hogeita bost urterekin, orduan zerbait egin behar zan irekanekin.
0: Hori da, gure zuriarekin zerbait egin behar zan, eh?
2: Bai, tapatu.
1: Eta baita nire buruko sarrera web, eta ule faltaba, nire, baina, kainolo jarriten, listo,
0: tapiarekin.
2: Bai, bai. Ia esan, narratzaile papera hartzen duten pertsonaiek ere azaltzen doaz denbora salto hoiek publikoari, eta horre esaten dute ere beraien lana behar dela, beraien imaginazioa
0: landu,
2: eta esan, venga, orain hogeita bost urte dituzte aktore hauek.
0: Bai, baina egin zan oso ondo ulertzen da, eta eraikita oso ondo dago, joan etorri hoiek ez, atzera, ba, 2008, 2008, gero 2008, 2008, gaur egunera, ez? Horrela ere ulertzen da, ez? Kuadrilla horren evoluzioa, edo nola joan den. Eta pertsonaiak ere nola joan diren aldatzen.
2: Pertsonaien gora berak ikusten dira, bai? Eta oso polita da saltuetan, ze momentu batean ikusten dituzu gauza batzuk, ja? Pues, 2008, handalen nengo estena. Tarra ikusten dira, ja, nahiko helduak diren, eta derrepente ala 25 urtera. Eta horri ikusten dira, benetan, osta ikusten duzu oinarria, nondik datozen gauzak da dinosu. Ostras, bai, ulertzen da pertsonaionen ibilbidea.
0: Bai, ikuslearen entzat ere hola saltotako narrazio hori oso ondo ulergarria da, baina aldi berean ba, ematen dizu aukera pertsonaia ikusteko momentu ez, bizitzako momentu ezberdinetan.
2: Bai, bai.
1: La polita da ikustea ze gutzeko ensaiotan izatzen naiku saia hori
0: bai, claro, claro.
1: Gustuan eta egitea da horrek egiten jo funtzatuko
0: du. Aldaketa egitea, ez?
1: Bai, bai, da hasi como prozesu neko curioso izan da, baina justo ikusi dugu enola funtzioak ba.
2: Bai, ni atzo estreinaldirako lasaiago nengoen, baina barikuan aurre estreinaldia, karo, zen leheneko aldia, komedia baten saiatzen zaudenean, publikoaren barreak behar dituzu, eta karo, saiotan ez daude. Eta zu ja, oza, egunero, bi jabetetan egiten ari zaren txisteak ja ez dizu, algraziarik egiten, ez
0: dakizu publikoaren egingo dira,
2: nala ez. Bai, orduan ja, ni barikutik ja, binga, bauntzen.
0: Hale, bauaz aurrera. Aipatu behar dugu, entzulei esango diegu, kale nagusian zaudetela, BBK aretoan, abuztuaren 30 arte.
1: Bai.
0: Aste osoan.
1: Bai,
0: beraz, festarekin ustartzeko, gatz.
1: Gatz,
0: ez?
2: Parranda txikiak.
1: Parranda gota genuen, barikoan, zutra barikoan.
2: Bueno, nik atzo ere, bai, ordu bitaretxera,
1: baina.
0: Aipatu ditugu zuen pertsonaiak, baina zuekin batera ere badira aktore gehiago, bueno, Iñakik egiten du, Marurik egiten du Ibai, Izano, daukagu beste pertsonaia, Lucia Estigarragak egiten duela, Peio, Josu Angulok eta Aitor Borobiak, ez?
1: Hori da.
0: Biak arituko dira, Alize, Aiora Zerano da, Eta gero baditugu, egia esan bikote deabruak deitzen direnak, Ibai González eta David Cañavera dago, ez? Beraz, idazlea, ere aktore lanetan, hori zelan?
1: Dena, dena, ba saia, justo, ze, karo, bere barruan dago, orduan, ba, kanpotik ikusteko eta zuzentzeko, ba, ez da zen erreza. Ba, baina, bueno, oso ondo, baita bere Ibairekin lagunekin ere, ez dira aktorea, baina bro, lagundio diogu baita, ze nola antzesten, gauzak garbitzen, kokapen, ze karo, antzesteko orduan, dauz, arau minimo batzuk.
0: Bai, noski.
1: Ego eta egin nahi zuna, ez, horren bagu, lagundio diogu, ba, hortan da oso ondo.
2: Eta kainak esaten duen bezala, nada, hogei urte egiten trabajo de campo antzes lan abidazteko.
0: Ah, hori da, ona, trabajo de campo txosnagunean, ez, jaigunean.
1: Claro.
2: Bai, asko oinarritzen da bere bizipenetan, bere padrian, gauza bietan asko.
0: Ba, baditu momentu batzuk, hemen txanda bat egiten, ibili den, edonor bizizan duela. Noiz, ez txanda bat egiten bakarrik, baizik eta larun bat agabaz, pote bat ateratzen saiatu zen edonork bizizan ditu olako momentu itxoak.
2: Neatzo, etorri zire lagun batzuekin, gero komentatzen oso esaldi publikoari barrea eragiten diona baita ere dela. Ninoa, eskatzera barrara eta momentu baten, zerbitzariaren kuadriako bat dago, eta bueno, txorimalo kuadriako bat dago, eta esaten dio, sentitzen dut, nik esan dizut atenditu, eski hori nire kuadriakoa da, oza, eskuak lukua ditut.
0: Bai. Eta gero, ba, estenografia, ba, noski, txosna gune bat, ez? Komun, klasiko, horietako bat, garbi.
1: Poliklin bat, eta simplea da, baina oso, ez? Kampotik, neko, oza, ondo kokatzen du, non gauden. Hasiera baten bai planteatu zen estena bakoitzean ba aldaketa minimo batzuk sortzea, baina ez du
2: bai, barra, txosnako barra mugitu alizatea,
1: gurpietan. Komuna gertu da, ze txosnako dutik aldatzen joateko, baina tekniko kieso non zerrezara, beraz, gutzi dugu horrela.
0: Baina, bueno, kontatzen denarako kontatzen da, ba hori barra bat, txosna bat, komun bat, nahikoa da, andamio bat, ez?
2: Musika nahasketa ere, oso
0: bat. Bai, oso bat dagoz, zuak ere ikusten ditugu edo entzun, entzun ikusi, eh?
1: Bai, estena kuriosa politxe da.
0: Bai, estena mitikoa, ez? Ba, zuetan ere, normalean, kuadriako geldialdi bat egiten duelako, ez? Nun baitetik, zerura begiratzeko, ez?
1: Bai,
0: eta denok daukagu, ez? Peio bat, izaro bat, edo Ibai bat gure inguruan, ez? Eta zer da gau pasa bat, ez? Horietako bat
1: gure aldamena
0: izan gabe.
1: Ba zer, ez da kuadrilla, ez da bizitza, beti da, da, jente asko ketorren da, buka eran, zaten, jo, ero nina ez hori, ero nire kuadrillo hau da hori, eta oso ondo da, ikus eta erreflejauta.
0: Nola jaso zen duten gonbitea? Txorimalo kuadrillakoa izateko? Nola sortu zen gau pasa hau?
2: Ah, behitu, banik duela urte batzuk jalan egin nuen David Cainarekin beste antzes lan batean, Preterito Imperfecto, oso gustora. Eta oraingo honetan, hau egin aurretik, Kaina eta Luziak Bebe Karetora aurkeztu aurretik, bai dituzidean eta esan zian behitu deia badaukat, hemen eskema bat. Pertsonaia bat dago zuretzako. Gero ja garatu behar dut dana antzes lan eta dana, baina prinsipio esago izango da, gau pasa bat, bla. Baina aurrera.
0: Egingo dut gau pasa teatroan, aste osoan.
2: Bizitza realean japen ez dut egiten, orduan horren jafik.
0: Adinaren kontua da, Iora, gero eta gehiago kostatzen da, goizaldera iristea.
2: Pero eski, pero inolako interesik gabe ere,
0: Eguerdia gustatzen zaigu gero eta gehiago.
1: Bai.
0: Pintxoa, poteak, eguerdiko ardautxu gozoiek, edo, ez, bestelakoak ere, ez?
2: Bai.
0: Manuri, zuribe bai, ez?
1: Di, bai, asko, eta gero bat, egisa, eguerdia, bai. Eta nire kasuan, deitu zeraten, ja, berandu, eguera, ja, azita zeuden, ja, entzegoekin, ekainean, eta galtu zeraten, ja, abuztuko datak libre dituen, da, aurten, izango zen, lehen aldia, abuztuan, lehen gabe, ero,
0: libre
1: izateko naiz jaioa, Baina, ba, lana. Entzako placer bat da, egitea, eta testu bat ekorren nuen, eta ekipoa orkestu zidatenean, ba, gustora eta aurrera.
0: Mm-hmm. Bueno, polita izaten ari da, ez? Horren bestean zerki egotea, aste nagusian beti izan da, baina asko bakanpotik elkarritakoa, ez? Urteetan zehar, eta esken urteetan horrek ere aldatu egin da, ez? Bueno, ba, bai daukagu Arriagantzokian lakubanda eta bestelako kontu batzuk, baina Euskalduna jauregian ere sortzaile, bertoko sortzaile asko, pabelloi zei aretoak ere ostiralean uste dut, bai?
2: Ostegunean,
0: pelotazo estrenatuko du, bertako aktorekin, bertako sortzaiekin, izango ditu ere ostiralean hemen, gurekin, bueno, bada, ez? Hor aldaketa bat bai izan da azken urteetan, ez?
1: Bai, oza, da, eta izan behar duz, gure hasi ginenean, onan dela mala urte, edo txihuahua eta horrekin horri izan zen ja bertoko produktuak egiten.
0: Bai, zuek azkenengo urteetan ere ibili zineten autobusarekin.
1: Hori da, baita ere, ez da divertigarria. Eta egia esan, ba, polita da, eta suerte da bat, ba, azten nagusian, hemengo jentea ere, ba, bertoko.
0: Bueno, eta aktorentzak hori lana gotea ere, ez, azten nagusian bada ere. Zenek ez da zaila profesioa, hau, ez, eta, bueno, ba...
2: Nik arai batean, pentsaz, beti izan, udan lan gehiago daukazu, eta nik esaten beti ez, kalean zergia egiten bazabiltza konpainiarekin batean, bai, baina bestela aretokoa izaten da gehiago neguan zehar. Eta, karo, egia esan, Bilboko aste nagusiari esker, pues badagoela lana ere hemen egiteko.
0: Bueno, toran, erantzun azkartxo batzu.
1: Hene.
0: Zer da zuentzat gau pasa perfektu bat, ezinbesteko osagaiak zer beharko genuke, gaur adibidez, gaur astelena, gau pasa perfektu bat egiteko.
1: Gau pasa perfektu baino, resaka perfektu, izango dezake, urrengo gunean ondo gotea.
0: Hori,
1: izango dezake, perfektu. Bestelan, adizkiritasuna, girona eta humore asko. Podrían, bai, gabean.
2: Lagunak eta gogoa. Se batzen dut daude lagunak, baina igual zaude apurtxua plof edo dena delakoa, baina lagunak eta gogoa batzutan igertzen daia elkartu bezain gazter badagoela como energia bade, epa,
0: bai.
2: Gogoaz. Eta edo zer gauzak egiten dugu grazia edo bagaude edo zertarako.
1: Bai.
0: Eta zuek, bazarete dantza egitekoak?
1: Ni bai.
2: Pila bat. Eta atzo egozan lagun bat antzeslana ikusten, nirekin bukatu dituela hainbat parranda, eta gure azkenengo estena, da, lasai gaude, goizeko zuiak eta piku dira.
0: Goizeko zeiretan jakaba eta metro hartuko dute txera.
2: Eta esaten zian, karo, zu momentu horretan ez zara egoten horren lasai. Eta gira da, nire egon naiteke parranda osoa nivel medio eta derrepentu
0: bukaeran. Eta derrepentu bukaeran.
2: Kroketa lurretik, lasai, dantzatzen.
0: Ai, nik ikusi dut aiora kroketa egiten, bai.
2: Bai, eske, bai.
0: Beste denbora batean.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, aiora, Iñaki, egingo dugu gau pasa ere zuekin, egunen baten.
1: Torri lasai.
0: Eta bitartean, azte nagusi honetan, BBK aretora hurbildu algara, gau pasa... antzeslanaz gozatzeko, aste nagusia oinarri duen, historioa kontatzen duen antzeslana. Abuztuaren 30 arte, arratzaldeko 7:30 egunero.
1: Hortxe
0: plana. Ba, Iora eta Iñaki, eskerrik asko.
2: Zeuei. Beti plazerra.
0: Ai,

0: gero eta burrumba gehiago, ez, entzule. Hori esan nahi du, algara txikari garen honetan, ba, topera dagoela, Marijaia hemen dago gurekin, hola izaten da, egun batean ere, egunero, ba, konparsa batekin egoten da, eta ba, gaur Bailen kalean egotea egokitu zaio, goizez, horrek esan nahi du, ba, jende asko hurbiltzen dela ere, ba, argazki ateratzera. Hortaz gain, gaur Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleak dira protagonista hemen, ikasle eguna delako. Eta, ba, sukaldatzen ari dira, jaietan ere oso garrantzitsua delako jatekoa, ez? Eta, barkatu, zuetatik ekarri ditugu, Cristian eta Begoña, euskara ikasleak dira eurak, Gabriel Aresti Euskaltegian ari dira. Eguerdion,
1: Eguerdion.
0: Bueno, Cristian bera izatez sukaldaria da.
2: Bai, bai, gu sukaldiara gara.
0: Gainera ikasi egin zenuen?
2: Guk ikasten ari gara Euskaltegian
0: ikasten ari zarete, bai, bai. Baina zu ikasi zenuen sukaldaritza.
2: Bai, baina guk berria gara.
0: Berriak zarete. Bai. Eta esan didate astiro hitz egingo dutelako Abimaian daudelako, eta esan diet ez dela ezer gertatzen astiro egingo dugulako, ez? Begoña, zu ere Cristianen gelakoa zara, eta zu zara gaurkoan

0: sukaldari laguntzailea.
1: Lagun bai, ni laguntzailea naiz, eta jubilatuta nago.
0: Eta jubilatuta zaude, ez? Eta jubilatuta zaudenez, erabaki zenuen euskara ikastea.
1: Bai.
0: Gogoraztea, ez? Ze kontatu didazu, zu berez, arratiako azarela.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, bas.
1: Eta nire sustraiak, emekoak dira, eta horregatik nik hasiena euskaraz ikasten, bueno, aiztute dauka pizka bat.
0: Aha.
1: Baina gure familia dana da arratiakoa.
0: Arratiakoa.
1: Eta orain, ja, ni daukat, ni heldua naiz, eta daukat, ja, daukat, voy a cerrar el círculo,
0: vale.
1: Euskaraz ikasten.
0: Oso ondo, hori bai da lautu polita. Kristian, zu ostalaritza ikasi zenuen, esan didazu, Leioan, ez?
2: Bai, bai.
0: Eta gero, ba,
2: Bilboko,
0: Plaza Berrian lan egiten duzu.
2: Lan egiten, bai, bai.
0: Lan egiten duzu, sukaldari giza. Eta orduan, euskaltegiko taldean, nola ez, paella zure ardura du, da.
2: Bai, bai.
0: Eta nolako paella egingo duzu gaur? Nolakoa da, zer...
2: Mixta.
1: Mixta. Mista.
0: Mista, barkatu. Ez que zara tapio bat dago, tani ere. Zer dara ma, zer egramango du? Oiaskoa.
1: Oiaskoa. Barazia.
0: Gambak, barazia.
1: Gauza asko.
0: Gauza asko, eh?
1: Olioa. Ni pentsetan dugu, txapeldunak izango gara, eh?
0: Karo, lehiaketa dagoelako eta zuek uste duzue gaur irabazi egingo dutxuela.
1: Bai.
0: Hori da, optimismoa.
1: Bale.
0: Bueno, egia zan Kristian sukaldari profesionala da, hori ere abantaia da, Begoña, eh?
1: Bai, oie.
0: Begira, berak ere ekarri du, laneko txanoa ekarri du, eh? Bueno, ba, oso ondo, utxiko zaitu egu, ze badakit orain, oraindik ere, paella, bueno, geratzen zaiola rato bat, ez, oraindik ere, ez? Eta utxi dituzuan beste ikasleak,
1: zukalde, oza, kozik.
0: Zain. Begoña, eta gero zein izango da gaurko plana, zer egin gozuen?
1: Bueno, ba, ez dakit,
0: orain
1: dino ez dakit, zer pasetzen da, bueno, no se lo que puedo pasar, ez dakit zer pasetzen dago da.
0: Bueno,
1: jaietan,
0: denetarik,
1: ez dakizu.
0: Bueno, argi daukaguna, zue gozo jango duzuela gau.
1: Bai.
0: Ba, Kristian eta Begoña eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, eta mosa hondi bat. Agora Mari Jaia.

can't outrun. Cause your name still holds my tongue.

Puntuan arratsaldeon entzule, naiz irratian zuten ari zara. 100 lagunek pentsio publiko duinak aldarrikatu dituzte astelen honetan Bilboko kaleetan, oraingoan Jaigiroan, txistu eta danbolin erritmoan aste nagusiaren esparruan. Pentsio duinen aldarrikapenak ez du Bilboko jaietan ere atsedenik hartzen eta urtero errepikatzen den mobilizazio berezi honek Jaigiroa eta erreibindikazioa uztartzen ditu Euskal Herriko eta estatuko beste hainbat tokitatik etorritako gonbidatuekin batera. Jaietan ere pentsiodunak kalean leloa irakurtziteken eguerditik aurrera Bilboko pentsiodunen mugimenduak deituta hiriaren erdigunea zeharkatu duen manifestazioaren pankarta nagusian. Martxaren buruan txistuak eta danbolinak jotzen pentsiodun konbartxeroak izan dira eta haien soinuak mobilizazioan parte hartu dutenen oihu aldarrikatzaileekin nahastu dira. Manifestazioa esan bezala 12ak jota abiatu da Bilboko erdiguneko plaza eliptikotik udaletxerako bidean hain zuzen udaletxeko armaia Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren ohiko mobilizazioen agertokia izan ohi dira eta buztuko etenaldiaren ondoren irailaren 7an ekingo diete berriro asteroko protestei. Martxa maitu eta amaieran pentsiodunek aperitibo bat hartu dute txosnetan, bertan edaria bakarrik ordaindu behar izan dutelarik.

0: Eta kulturan ere badugu albiste bat, David Ayerren Heart of the Beast filmak itxiko du zinemaldiko 64. edizioko sail ofiziala lehiaz kanpo. Eta jaialdi Donostiarretik ziurtatu dutenez, Ayer bera eta Brad Pitt filmaren protagonista izango dira Donostian filma aurkezteko. Abenturazko thriller honetan, aktore estatubatuarrak armadako indar berezietatik ofizial ohi bat ezurmamitzen du. Protagonistak bere aspaldiko gerra txakurrarekin batera, Alaskako natura basatetik bizirik iraun beharko du hegazkin istripu ikaragarri baten ondoren. Film hau programazioaren sartu ondoren, sail ofizialeko filmen zerrenda osatuta geratu da, horrela, 64. edizionetan, 17 film egongo dira leian, beste 3 lehiazkanpo ikusi alko dira, eta beste 5 emanaldi berezi gisa emango dira. Filma dela eta alaber, Pitt Donostiara itzuliko da 2009an Inglorious Basterds filmagatik egindako bisitaren ondoren. Perlak sailean aurkeztu zuen Quentin Tarantino zuzendariarekin batera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lehenbizi gure errepideetan jarriko dugu arreta. Esateko autopilaketak sortu direla, duela ordubete baino gutxiago matxura batengatik AP8an Zestoaldean eta Irungo noranzkoan errei bat itxi dutela bertan, baina dagoeneko matxura izan duen ibilgailua bertatik kenduta autopilaketak ere amaitu direla. Eta beste puntu gatazkatsu baten berri ere eman du trafiko zuzendaritzak duela bi ordu. Autopilaketak abate errepidean, kasu honetan Lopidanan eta N622ko lotunean Irungo noranzkoan, 2 kilometrokoak. Hauek esan da, gaurko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin eta nasiarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere Nafarroan bereziki, Nafarro erdi eta eguan hobe esan da, odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan erdi mailako odeiren bat edo goi odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da, baina eguerdi arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere azkar batean bero odeiak garatzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera jada ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lehenbizi Nafarroan emango dira eta ondoren arratsalde ditik aurrera lurralde osoan lehertuko dira. Txoko batzuetan litekena gainera ekaitz handi xamarrak lehertzea. Hori bai, gau partean berriro ere giroa lasaitu egingo da. Haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko duenaren lehenzatean, bigarrenean indar gutxixeagoarekin ibiliko da eta gainera ordu aurrera ginala iparraizeak muturra sartuko du, naiz eta berriro ere gauean egoa izan nagusituko den. Temperatura minimoak gorak jarraituko dute eta goiza benetan epela izango da. Minimoak 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute. Ipar xurian 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego xurian 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Kantauri xurialdaren barnealdean baina Gipuzkoan eta Herriberan.
0: Ba besterik ez oraingo zentzule arratsaldeko 3:04 minutu ditugu eta hemen txutziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa. Arratsalde eta iluntzeko aktualitatea Lander Martinez lankideak ekarriko dizue bihar arte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da.

Kaixo, aritz naiz, askerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utzazen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruña herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu dudan abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena Jota Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurko euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2008 bateko diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut Oltza gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: ere kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

0: Música.
1: Esto es Calero LDN, compadre.

beste urtei garo dira, hainbeste gertakizun.

idatzi argazketa. Egunetan islantar barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urgainean, harriduraz lekatzen, zilarrezko xabelteari so.

Kainane zaite orubildu esaten.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 24 astelena eta Naiz Irratiko informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Bizkaiko hiriburura joko dugu, hain zuzen beste aste nagusi batez, Bilboko manteroen aurkako tratu txar poliziala berriro ere fokupean dago eta joan den astean, kale saltzaile baten aurkako indarkeriazko ekintza baten bideoa zabaldu zen eta horrek protesta kontzentrazioa eragin zuen, Onintzaen Beitiaren pregoiak kolektibori aldarrikatu zuen larun batean jaien hasieran. Eta astean honetan ere, unka lagunek pentsio publiko duinak aldarrikatu dituzte Bilboko kaleetan, oraingoan jai giroan, txistu eta danbolin erritmoan aste nagusiaren esparruan. Bestalde, 22 atxiloketa utzi ditu Bilboko aste nagusiko lehen asteburuak, igande gaualde honetan zehar, 13 pertsona atxilotu dituzte segurtasun indarrek jai esparru barruan zein kanpoaldean. Arlo politikoan murgilduz, Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak artikulu luze batekin ekin dio ikasturte politikoari Euskal Autogobernua arduraz eta zentzuz erabiltzea, defendatu du humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta. Euskal Herria Bilduk berriz, 2026-2027 ikasturteko jardun politikoan eragin nabarmena izango duten udal eta foru hauteskundeetarako eta Nafarroako parlamenturako hauteskundeetarako prestaketa lanak abiatu ditu. Hala, datozen egunetan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako, baita Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan ariko dira bilkideak. Eta EAJak Cristina Laborda Irungo alkatearen aurka egin du astearen honetan Biriatuko mugan izandako autoilarei buruz egindako hitzaldiagatik. Maribel Bakerok demagogia egotzi dio PSEko lehen zinegotziari Frantziaren itxieraren eragina alde batera usteagatik. Espainiako estatuari dei egin dio. Ekonomian, Omnia Euskal Taldeak BBKarekin eta Indar Karterarekin batera Azkoien enpresaren 101% gaineko erosteko eskaintza publikoa registratu du, akzioko 10 eurotan guztira 244,5 milioiko balioarekin. Eragiketak bankuen finantziazioa du eta Nafarroako multinazionala burtsan mantentzea du helburu. Eta langatazka baten berri emango dizuegu ere, pasaden astean Zubietako erraustegian sute bat itzali ondoren 9 langile hartatu behar izan zituzten. Ondo badaudere langileek egoeraren larritasun eta hitzarmenaren hobekuntzak aldarrikatu dituzte astelen honetan erraustegiaren atarian egindako elkarretaratzean. Eta inguru giroarekin lotuta, Bilboko portuko jardueraren 40%ak lotura zuzena du petrolioarekin. Miguel Birizuela, EHUko irakaslearen arabera, datu horrek portua Euskal Herriko energia sistemaren eta metabolismo fosilaren erdigunean kokatzen du. Bestalde, eguzki talde ekologistak erakundeen utzigeria salatu du Ostiralean Pasaiako portuko txatarra pila batean izandako sutearen arira. Halako beste ezbeharrik ez gertatzeko prebentzio eta zaintza neurriak eskatu ditu elkarteak. Eta ez

0: baten berri emango dizuegu ere, 20 urteko gizon bat eta 25 urteko emakume bat hartatu behar izan baitzituzten igandean Lamoreako Urmaelean, behienen, bihotz biriketako bizkortzea egin behar izan zieten biei itotze sintomak baitzituzten. Nafarroako gobernuak astelen honetan baieztatu duenez, mutila hil egin da pultsurik gabe atera zuten horretatik. Eta Euskal Herritik, kanpo, Alberto Núñez Feijo, PP-ko buruak ez du galgarik eta hanka sartu du birritan, Ceutaren aferari dagokionez, konfinamendua eskatzean eta Espainiako gobernuari borboiaren bisita galaraztea leporatu dionean. Lanaren nazioarteko erakundearen txosten baten arabera, Europar Batasunean laneko estresa duten langileen ehunekoa, 113 inguru da, 8tik bat, buruan osasun profesionalak daude. Bestalde, ekialde ertainean ere aipatuko dugu Iraneko hartarazi egin duela Ameriketako Estatu Batuek sustatutako blokeo ekonomikoarekin aktiboki bat egiten duten herrialdeak etxaitzat hartuko dituela. Mosen Rezait Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko buruak adierazi du lehenik negoziatzen saiatuko direla, baina herrialde horiek atzera egiten ez badute, haien interesak erasotzeko aukera aipatu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu. Eta esango dugu ez dugula aparteko goraberarik aipatzeko Euskal Errepide Sarean, uneotan lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Asteartea honetan.
1: Naiz musika.

Haiek eta arroiek lurrokze arkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nirazala zure.

Arratsaldeon entzule, bueltan gara hemen berriz ere Naiz Irratiko estudioetan. Espero dute zuek ondo egotea bestaldean. Udako oporren buelta oso gogorra eginez izana eta nik nire partetik gogo handia nuen behintzat betiko agurra zuei errepikatzeko. Ni Lider Nando naiz eta hau Ad Libitum.

Ongi etorriak irailera, lagunok, ongi etorriak errutinara eta ba, ongi etorriak ere adlibitumera. Bueltan gara, naiz irratian, bigarren denboraldi batez eta ni oso pozik nago horregatik, egia esan. Ongi baitakizu estudio hauetan oso ongi pasatzen dudala, lana beti lana den arren. Bueno, zer moduz udarako oporrak. Ondo espero dut, hemen ez dugu askorik izan, egia esan, ara ta ona ibili gara, baina soilik astebeteko tartetxo bat eduki dut deskonektatzeko, baina tira. Hau ez da honi buruz kexatzeko momentua inondik inora ere. Berria bazara, jakin adlibitum saioa astero egiten dela eta bertan musika dugula oinarri. Astero gai ezberdin bat hautatu eta horri buruz sakonki gogoetatzen dugula, informazio pixka bat emateaz gain eta jakina ba abesti mordoa entzuteaz gain. Egunean jarri nahi baduzu, naiz irratiaren webgunean topatuko dituzu iazko atal guztiak. Baina ala ezpada ere, ba jakin gaurkoan gai berri bat dakarkigula, espero dudana interesgarri suertatzea entzule guztiei. Musika estilo forma duen gai bat izango da, eta arraroa bada ere, zenik asko maite dut estilo hau, ba iaz jorratu ezkenuena. Abesti bat eta bueltan gatoz.

Esaten da musika instrumentu guztietan arima modu zuzenenean transmititzeko gai dena ahotsa dela. Hori baita gizakiaren gandik soilik sortzen den instrumentu bakarra, perkusioaz gain. Eztarrian ditugun bi korda txikitxo hauek erabilita, haserrea, elegantzia, tristura, alaitasuna, soiltasuna edo maitasuna adieraz ditzakegu, interpretazio on batez lagunduta. Eta gaur, Ad Libitumen, musika estilo guztietan arima gehien erakusten duen estiloaz ariko gara. Adituek etziotelako kasualitatez izen hau jarri, soul musika, ingelesez arima.

Azpian entzuten ari zareten abesti hau, ez da soul musika aipatzen dugunean lehenengo etortzen zaigun doinu mota. Baina bada ordea soularen aita kontsideratzen denaren abesti bat, baita kritikarentzat lehen soul abesti kontsideratzen dena. Ray Charles handiaren I Got a Woman. 1948ko abesti hau entzutean, badirudi blues abesti zahar baten transformazioaren lekuko izaten ari garela, zuzenean. Badu bluesaren oinarria, baita agian folk doinu batena ere, baina nabari da beste norabide bat hartzen ari dela, eta norabide horrek, hilabete gutxian, soul musikaren itsasoan amaituko du. Soul musika estatu batuetan jaio zen, 50. hamarkada amaieran, eta 60. hamarkadara arte bere eraginak indartsu jarraitu zuen arren, eta egungo musikan ere bere eragina nabaria da, hainbat aspektutan, ez dago dudarik bere hamarkadarik loriatxuena 60. izan zela. Komunitate afroamerikarrean sortutako beste estilo batez ari gara gaurkoan, zehazki bluesaren eta gospelaren nahasketatik abiatutako estilo batez, bi estilo hoien zantzuak dituena, baina innovazioan berrikuntzan apur bat arago joan zena, gauza guztiz berri bat sortzeko. Garaiko afroamerikarren eskubide zibilen borrokan eragin handia izan zuten artistek jorratutako estiloa izan zen. Eta historia gizonek idazten dutenez, bi aita eta bi errege nagusi izan zituen soul musikak. Aitetako bat, aipatu dugun Ray Charles, hemen azpian entzuten dezuena. Bestea, James Brown, zeinak aurrera xeago funk musika sortuko zuen souletik abiatuta. Eta erregeen artean, bata atalaren hasieran entzun dugu, nor eta Otis Redding handia bere I've Got Dreams to Remember mitikoarekin. Eta bestea, kritikari askorentzat, hauxe da, Sam Cooke.

Sam Cooke eta Otis Redding dira kritikariek, sarritan gizonezkoak, noski, soularen errege kontsideratzen dituzten bi artistak. Eta haien bizpairu datu eman nahi dizkizuet jarraitu aurretik, askotan nahastu egiten baitira biak. Otis Redding, Georgiako estatuan jaio zen 1941. Beste askok bezala, bere musika tradizioa gospeletik zetorren, baina bere intuizioari jarraiki laster hasi zen bere musika estilo propioa sortzen, soula izango zena. Batipat Stax diskoetxean grabatu zituen bere disko gehienak, eta 26 urte zituelarik hegazkin istripu batean hiltzen modu oso tragikoan. Bere eriotzaren ostean atera zen Sitting on the Dock of the Bay, agian egun bere kanturik ezagunena dena, audentzia zurira iristea lortu zuelako. Sam Cooke, bestetik, Mississippi estatuan jaio zen, 1931, Otis baino 10 urte lehenago. Diskoetxe bat sortu zuen lehen artista beltza izan zen, eta garaiko afroamerikarren eskubide zibilen aldeko borrokan aritu izanagatik da ezaguna. Hau ere egoera tragiko eta misteriotsuan hil zen, 1964, emakume batek tiroz hilda. Garaian esaten zen bezala neskato bat biolatu nahi izan zuelako. Baina uste denez, nik hau ez dut baieztatuko, baina rumorologia indartsua dago honen inguruan, gobernuarentzako arriskutsu izateagatik hil omen zuten. Azken urteetan Muhammad Ali eta Malcolm X-en oso lagun bilakatzen ari zelako. Otis Reddingekin gertatu bezala, bera hil osteko abesti batek are ezagunagoa egin zuen Sam Cooke-en legatua. Oraintxe entzun duzuen A Change Is Gonna Come hain zuzen, afroamerikarren aldeko eskubiden himno bilakatu dena orduztik. Tira, hauek dira bi erregeak, baina zer gertatzen da erreginekin?

Ba, honek ezin zuen falta, ezta? Ausartuko nintzateke esatera, entzulego mainstreamarentzat famatuagoa dela ahots eta izen hau, aurretik aipatu ditudan besteak baino, Aretha Franklin. Hala ere, soul musikaren Wikipedian sartzen bazara, urrunago joan gabe, errege eta aita gisa azaltzen direnak, Ray Charles, James Brown, Otis Redding eta Sam Cooke dira, ze kasualitatea, ezta? Eta kuriosoa da, ze Aretha Franklinen abesti insignietako bat kontsideratzen den hau, Respect mitikoa ez da berea, Otis Reddingena da originala, baina dudarik gabe eta barkatu kontrako iritzia duzuen hoi, bertsio honek maila gorenera eraman zuen jada polita eta bikaina zen abesti hau. Aretaren Respecten bertsio hau historiako abesti honenen zerrendetan egon izan da beti, eta egia esan emakume baten ahotsean letra harrigarriki feminista honek asko zere zentzu handiagoa hartzen du Otis Reddingen ahotsean baino, hau nire ustez. Soul musikaren koroa darama Franklinek aspaldidanik, eta berak gorpuzten ditu soul musika hitz egiten dugunean aipatzen diren ezaugarri eta abeskera gehienak. Baina zerk definitzen du soul musika? Bagoazen estilo hau musikalki azaltzen saiatzera. Azteko lehen esandakoa gospelaren eta bluesaren arteko fusiotik datorren estilo edo genero bat dela. Bluesak estruktura eta instrumentuak eman zizkion, motzean esanda ABABCA gurpila, eta gitarra, basua eta bateria. Horrez gain, soka eta ize sekzioak gehitzera ere izango da soularen ezaugarri garrantzitsu bat, A Change Is Gonna Come-en hasierako orkestrazio horretan entzun izan dezuen bezala. Eta gospelak aldiz, abeskera polifonikoa eta harmonikoa eta ahots sentikorra emango zizkion soul musikari. Zeren eta soularen beste ezaugarri garrantzitsu bat, koruaren eta ahots printzipalaren arteko elkarrizketa konstantea da, sarritan koruak ahots nagusiaren letra errepikatzen duelarik. Ahotsaldetik soula oso askea eta oso sakona da, teknika konplexuak barnebiltzen dituena, dela melismak, urradurak edota oihutxo agudoak. Soilik urteetan garatutako teknika konplexu horrek ahalbidetzen die soula beslariei improvisaziorako gaitasuna, eta soulak asko du improvisaziotik, abesti bat zuzenean interpretatzen den bakoitzean melodia aldatu araztea eragiten duena. Tempo aldetik motela edo azkarra izan daiteke. Orain txentzundako Respect adibidez nahiko azkar eta dantzagarria da. Baina egia da soulak sarritan metrika atresilatu motelekiko nolabaiteko zaletasuna duela. Jarri dizkizuedan Otis Redding eta Sam Cooke-en abestietan antzeman alizan duzuen bezala. Baita honako honetan ere.

Soularen beste erregina eztabaida ezin bat entzun berri duzue orkestrazio eta guzti eta James. Los Angelesen jaioa 1928an honek ere gospel oinarria izan zuen, bere hiriko elizetan abesten hasi baitzen. San Franciscora leku aldatu eta talde bokal batean hasi bazen ere 60garren hamarkada hasieran Chicagoko Chess Records estudiora mugitu eta bere bakarkako ibilbidea hasi zuen. Orain entzun duzuen At Last bezalako perlak utzi zizkigularik. Bere egonezin musikalak estilo ezberdin bat esploratzera eraman zuen, eta tartean rock and rollean edota R&B musikan ere oso gogoratua da artista hau. Baina dudarik ez da soularen handietako bat ere izan zela, 2012an utzi gintuen arte. Oraintxu Chess Records aipatu dugu, eta hemen komeni da geldialditxo bat egitea, Estatu Batuetan soul musika garatu eta bultzatu zuten diskoetxei buruz hitz egiteko. Zeren bai, gaur egun diskoetxeak agian ez dira horren garrantzitsuak, baina garai hartan, artistek bezain besteko indarra eta boterea zuten musika estilo bat arrakastatxu bilakatzerako orduan. Aipatu behar dudan lehena Chess Records izango litzateke. Chicagon kokatutako estudio honetan, gehien bat rock and rolla garatu zen, baina soul musikaren figura asko pasa ziren bertatik, Alan Ola eta James Bera edota Minnie Riperton kasu. Berari eskainetako film bat egin zuten 2008an bide batez, Cadillac Records izenekoa. Beste bat, Stax Records izango litzateke Memphisen kokatua. Bertatik atera ziren Carla eta Rufus Thomas, Otis Redding Bera eta The Staples Singers. Eta aipatu behar dudan azkena, agian egingo zaizue ezagunena, Staxen kontemporaneoa izan bazen ere, agian sona handiagoa hartu zuelako, Motown diskoetxea. Detroiten kokatutako diskoetxe honi lotuta daude besteak beste, Marvin Gaye, Jackson 5, The Supremes, The Temptations, edota urrena datorren izar hau. Garai horretatik bizirik gelditzen den gutxienetako bat, eta iraun dezala mesedez, soula transformatu eta berritu zuen izar hoietako bat indiskutiblea baitare, Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder handiaren I Wish entzun dugu, bere Songs in the Key of Life ospatuan aurki daiteken abestitzarra. Bide batez, diskotzarra ere bai, Songs in the Key of Life, denoi gomendatzen dizuet entzutea. Ekuatorea pasata, lehen gainetik aipatu dudan beste talde batekin goaz orain, zeren bai, soularen baitan talde bokal asko izan ziren, bikainak gehienak hauek bezala, The Temptations, My Girl.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Soulari buruz atalak eta atalak egin genitzake, ze orain arte soilik estiro klasikoa zizketan aritu naiz, batipat 60. Hamarkadan zentratuz, eta bueno, Stevie Wonderrekin 60. Baina honen ostean neo soula ere etorri zen, eta beste zenbait ramifikazio ere bai, tartean R&B modernoa, funka, edota disco musika bera. Beraz, salto bat eginez, zuen baimenarekin, gaur egungo panoramara leku aldatuko gara orain. Gaur egun soula egiten duten zenbait artistaz gozatzeko eta hitz egiteko. Aipatuko dudan lehenak, hegoaldeko soul klasikoaren aztarnak jarraitu ditu bete-betean, bai estilo, bai soinu aldetik, eta mundua liluratu zuen bere River abestiarekin. Bera Leon Bridges da, eta horrela sonatzen du.

Gezurra dirudi, badirudi abesti hau 60. hamarkadan grabatu eta sortu zela, baina ez, 2010. hamarkadakoa da. Eta estatu batu ez gain, Britania Handian ere asko dira gaur egun soul musika egiten jarraitzen dutenak. Artista honek, hurrena datorren honek, azken urteotan gure bihotzak goxatu ditu bere terziopelozko ahotsarekin. Olivia Dean du izena eta neo soula ekarri digu, elegantea oso, entzun hau bestela, The Hardest Part.

aipatu behar da, abesti hau, The Hardest Part izenekoa, Olivia Dinek Leon Bridgesekin kolaborazioan ere atera zuela, beraz soul artistek bata bestearekin lan egiten jarraitzen dute gaur egun ere bai. Euskal Herriari ere begiratuko diogu gaurko atalean noski, ze hemen gutxi badira ere, eta oso ohikoa ez den arren, izan ditugu soul proposamenak. Haietako bat Afrika Bibang da, ondarrutik, eta hau bere abesti ikonikoetako bat, emakumeak.

Hortxe, Afrika Bibang abeslariaren proposamena emakumeak izenekoa, euskal soularen adibide garbietako bat. Eta aurreko saioetan beste estiloren batekin lotuta aipatu baditut ere, euskal herriko soul musikaren baitan ere ez dira ahaztu behar Arima Soul edota Sara Azurza bezalako artistak. Eta azken aurreko abestia entzuteko Britania Haundira joango gara berriro ere. Beste artista honek jazza, soula eta hip-hopa uztartu dituelako bere proposamenean, baina gaur hizketa gai dugun estiloan enmarkatutako himno borobilak atera ditu baita ere. Amy Winehouse du inspirazio iturri haundien, baina bertatik haratago joan da bere araketan eta sekulako ahotsa du. Londreseko Royal Albert Hallen kontzertu bat eman zuen orkestra eta abesbatza eta guzti, eta kontzertu hura disko bihurtu zuen gure belarrien gozamenerako. Bera Ray da, eta kontzertu horretako abesti bat ekarri dizuet, zehazki emanaldia irekitzen duena. Oscar Winning Tears. Gozatu soul bombazo hau, nik gozatuko dudan bezala.

Ze iruditzen Ray hau eske ezin dute benetan. Bueno, en fin, serio jarrita. Gaur Adlibitumeko bigarren denboraldia zabaldu dugu eta lehenbiziko atal honetan soul musika izan dugu izketa gai, beste kasu batzuetan bezala estilo honen eraginak, ezaugarri zenbait eta testu inguru historikoa ezagutu ditugu eta artista dexente entzun ere, klasiko zein berri. Ahots torrentzialekin gozatu dugu, Arimaren espresio puruarekin, puruena, esango nuke. Eta Euskal Herrian egingo dugu gaurko azken geldialdia, soula eta bluesa jorratzen duen talde bizkaitar honekin. Hauek Mississippi Queen and the Wet Dogs dute izena eta hau bezalako perla souleroak dituzte. I Found a Love izenekoa. Eta zuek, ondo izan, eta datorren aste artean berriz ere, beste gai berezi eta fresko batekin. Etorriko geralako. Ondo segi!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Amaiera izeneko lana hori da, uxue, kereketa aramendik atera duen lana, eta, bueno, denbora bat pasaren arren, beti ere bilatzen ditugu karteak, eta azkenean, karri dugu, gurera ere, uxue. Kaixo, zer moduz?
1: Egunon, kaixo.
0: Ondo?
1: Bai, ondo.
0: Bueno, lehen da biziko kuriositatea sortzen duena ja izen buru bera da. Amaiera, nolatan ematen diozu, amaiera, debuteko lanari, okeraz parez, debuteko lana delako.
1: Bai, bai. Joa, jende asko kinditen galdera da. Ez dakit egia san, kontura honintzen kantak idazten itula, egoera bat amaitze zanen, bukatze zanen. Eta guen, ordun esan, jo, izan daiteke modu polita ere, zozerri hasiera emateko, beste bat amaiera ematea, eta hola ditzea lan nahi.
0: Egina. Bueno, itzegin da zango pixka zure bideaz. Ze, debuteko lana denaren, bueno, eta horretik ere jardun gara, ez, izketan jardun dugu, eta musika mugidoan, bidea egin duzu. Zan edo, ez zara hasi berria gauza hauetan. Horren ordea, bueno, zure instrumentuak izan dira ahotsa eta gitarra, ez? Horrein arte beste gauza batzuetan gehiago ikusi zaitugulako.
1: Bai, bai, egia da aurretik ni banatorrela pixkat euskal tradizio mundutik pandero trikia hortik nator, eta bai, bain arte hortxe ibili naiz. Duela urte batzuk sortu non nire lehenengo taldea, bertxio taldea bat, edo. Eta bueno, hortik hasi nintzen pixkat ja gitarrakin, kantuakin pixkat olako erlazio bat iten. Eta bueno, pues urtek pasata esan on, bueno, xo bauzkazu abesti batzuk, idatzi dituzu, bauzkazu zerbait, eta tauxa atera dalen aldiz.
0: Sortzeko, gitarratik abiatzen zara?
1: Bai, eta teklatutik baita ere, ez naiz ez gitarrista, ez dakit ondo jotzen bitako ezer, ez pianoa, ez gitarra, baina bueno, bai, zerbait manejatzen dut, eta orduan, ba, hortik abiatzen naiz, bai.
0: Baina, bai, beste aukerat izan zeik entrekitixatik ere noizbait sortzea, baina asko aldatuko litzatek ez da?
1: Bai, bai, eta gaina, jo, izan da nire instrumentua trikia, soinua, ez dut sortzen, ez dut hortik sortzen.
0: Egira, gauza kuriosoa. Jendeak orokorrean, sorpresan hartu du zure inguruan gisa honetako disko bat egin duzulako eta ez trikiti munduko zerbait?
1: Bai, mundu guzik esatez dian, soinu aterako, eta esatez dian, ez non sentitzen momentua zanik soinua sartzeko diskon. Igual agian orain ingo banu, bai hain naiz pixka dator berri zehartzen soinua hola goxoki, zeukiet urte batzukor, eta baina igual gauzak ez berdin ingo nituzke, baina ez momentuan pues ezan suertau aukera hori eta holaxe.
0: Esan duzu lako gorrotarman monta bat, gorrotu txiki bat edo. Kuriositatez, txapelketetan erabilitakoa zela?
1: Bai.
0: Ados, orain ulertzen dut. Ez askotan egia da, sortzen dituelako ez, exigentzia batzuk, bai. zure buruaren gan, esan dut, ez da, emaitza, ez da gitalako, zer nolako emaitzak izan ditu, hori baina, ez, harreman hori toksiko bihurtzea eraino iritsi daitekela instrumentu batek ez, lehi.

0: zabiltza eta, ez?
1: Bai, nik uste hori baino goio zen, justo txapelketetan soinuakin ez nintzen ibiltzen panderoakin.
0: Ados.
1: Gehio izan zen igual, ba hori ez, bizitzak ba, etapa batzuk dauzka, eta igual ba ezean identifikatuta sentitzen instrumentu batekin, ez? Hainbeste urte ikasi dezu instrumentu hori, ja esatezula, ba, venga, salzen daia. Bai, hori jain aiz berriz hartzen,
0: bueno,
1: bultan.
0: Ba, hori, eta hor, ja beste gogo batekin eltzen zaio, ez da?
1: Bai, dudai gabe.
0: Bai. Bueno, esan dut bi instrumentu, izan dituzula disko honetan, gitarra eta ahotsa, eta horrela xe irakitzen duzu diskoa.
1: Bai.
0: Autu hori zure propio izan da, edo gehiago, bueno, ibilizaren musikariek, edo ekoizle, ez dakit ekoizle teknikari paper ze izan duen egin hauz gaztainagak?
1: Bueno, gradaketan lagundu zigun pila lehen aldia zen, eta joniegia zen, pixkat, bani joan, zakit bildur puntu batekin edo responsabilidade puntu batekin, zesaten hon, ostra, lehenengo lana, noa olako pertsona baten gana, pasadiana bere gandik hor, akizten ma musikari, eta uf, baneukan olako presio puntu hori ez, baina izan da pertsona lasai bat, esatez zigun, bale, hau lain godeu, lasai hartu berriz egin godeu, bai, ez dakit eukio papel bat, oso garrantzitsua prozesu hontan, amaierako prozesu izan da, baina oso eskertutat guztiz.
0: Eta zuk, ja, kantua horrela egitea pentsatu da zenuen estudioan sartzerako?
1: Bai, dena ja, eraman genuen, txukun prestauta.
0: Bai. Eta zerratik egiten duzuk, iso honetan irekitza diskoa?
1: Bueno, ba, egia da kanta guztiak sinpletasun batetik sortuta daudela, osea soinu, ez dago soinu elektroniko, bueno, igual amaieran hor teklatu batzuk zerbait dago, baina oso identifikauta sentitzen naiz ez gitarra eta hotxakin. Orduan, esaten hon joa, ba, izan daiteke modu polita irikitzeko, eta gero badoa pixkat inkretxendo, azten gara hor gitarra eta hotx batetik, eta gero badoaz soinu gehi osartzen, beraz, horregatik.
0: Bueno, ez dakit, Zaurine Garti bat izeneko kantu honetan, bi pertsona edo bat den. Hor, karo, elkarrezketa moduko bat badago, bakarra da.
1: Bai.
0: Zuzure buruarekin ari zara.
1: Bai, hori da, bai guztiz. Kanta hau idatzi nun, egun baten, izan zen jaola klimaksa, baina denbora esenten eraman pentsatzen jendeak, ze askatasunez esaten dizkizun gauzak, ez? Pentsatu gabe aurretik, eta bueno, nik botatzen zut, eta greia zu pentsatu, ez? Ardun, jozakin minduta sarreneon, eta ba, hori, Zaurine Garti bat bezala sentitzen nintzen momentu hortan, eta hoxe ateratzen.
0: Bueno, lehen da biziko kolaborazioa, bigarren kantuan, igandeak kantuan dator, hemen ja, sartzen da pianoa, bueno, pianoa okera espaldi man daiz, baina Darmentia Arriandiagak jota, bueno, ja basua, denak aipatuko ditugu, basua Pedro González Álvarezek, bateria Javi Castaño Mesak, eta gitarra Itxaso Larrañaga Fernandezek. Bueno, menten entzuten da, estilo bat markatuz nola biterez, esango dugu, popa baino organikotasun hori bilatuz, ez da demora guztian, batez ere baterian ikusten delako eskuilak erabiltzen dira, ez da erabiltzen bateriako gor bat, bezik eta bateria suabe bat erabiltzen da.
1: Bai, nik uste kanta honetan eta bereziki disko guztin bai bilatu izan degula, ez izatea soinua oso xin organikoa esan dezuna, ez? Entzuleak entzuteko erresa izateko baita eta ulertzeko baitare, eta kanta honetan, osea, lehen hori lehenengo kanta hortatik gitarra eta hotx horretatik joa, bide hori astea olako kanta batekin, ba ukazentzu pixkat, ez?
0: Bueno, ja, nire lan zabe, esan ezin, entzuten duguna, jakin nahi dut, nola egin duzuen, elkarlana nola izan den, ze azpimarratu duena da, elkar lagundu, hori egiten diotela hotxek, ez dagoela bat beste baino protagonistago, baizik eta bakoitzak bestearen zatian elkar laguntzen duzuela, ez dagoela edo nasketan eta ere nabaritzen da, ez, ahots bat nagusia da eta beste atzetik dago eta komplexuri gabe.
1: Bai, a ber, egia esan, argi neukan nire, bueno, diskonetan parte hartuko zuen norbaitik okiko zola, nire ahotsak edo nire gitarrak zeukan protagonismo berdina, ez? Jo, uste, elkarlan nahitea beste artista eta sortzaile batzukin, jo, edala, oza, marabila bat, aukera superpolit bat, eta ja nirekin, ba, hola, izan zen, grabau genun, eta nik uste bi ahotsak lehen aldia zen, elkartzen ginen, bai?
0: Estudiora arte zinatzen elkartu.
1: Ez, nik, hola, konfiantza guztia bere, egan nola botanun, etorri zan, dena txukun-txukun ikasita, eta entzungen unen kanta izan zan, wau, jazta, hor zeuden biak, bai, biak ez dakit maia berdinen edo, bai.
0: Bai, zelen da, izikoan ez, koroak egiten hasten da bera atzetik, gero buelta eman eta bera kartzen da dutxan nagusia, eta horregatik esaten duen, elkar lagunduz, eta emaitza horrela geratu da.

0: Hemen pixka handik horrela bertu dute, eh? Eta da, pertsona bat, larun bat esorik ez igandez ere ondoan nahi duzula.
1: Bueno, izan daik,
0: eh? Ez da, gendik horrela bertu dut. Ez da, gendik metafora da pixka atez, ez da ikusten da nola bitere. Bueno, igande hitz egiten da, ia da. Hitz egiten da, igandean, iraganez hitz egiten da, ez? Pixka bat pasata gongo balitzu zela, baina, claro, larun bateko kontuak ere aipatzen dira.
1: Bai, bai. Bai, pixka torri igandean, joztak indini naiz, igandetan, ba hori, larun bat polit bat pasa eta gero igandearen nahi dieto olakoa izatea, baina, karo, ya mai azgesten da, astea bukatzen da, orduan, joatea zitzaian, ba hori, igande bat enkantau, ba neon hor, larun bat gaueko gauzekin burun, claro. Eta aterakoan.
0: Horregatik esatu nenen, larun bat aluzatzeko, ba, bueno, ba, horregatik zer hori.
1: Ja, izan daiteke, larun bateko, osea, luzagarri bat igandea. Totalmente.
0: Bai. Beste modu batera.
1: Beste modu batera.
0: Baina sentsazioak aldatu da ez hori. Bai. Hori ere kostatzen da batzuetan, eh? Ez da erreza.
1: Oso zai izaten da.
0: Zuzertzara, igandetan ja bajoia izaten duen horietakoa?
1: Azken aldi naiz. Igandek bihurtzen olako, asteai bukaera la potente bat emateko eguna. Baiz, ez dela, jo, etxen sartu eta, bihar aste lehena, ez. Ja hortik, atea nahi, dia, jetxi naiz hortik.
0: Zuzumaratik, aristerra zuraino, esten zara?
1: Bai.
0: Ba, esaten da, ez? Gerozetak azte gehiago gerturatzen zaretela.
1: Bai, guztiz, azken, bueno, ni, ba, duela, azken aldia honintzana, jo, non eguna izan zan, eta jo, justa aurreko azten, ba, kriston egualdi hona inomentzon, eta pila bat jende zehon, da, bai, inbidia puntu hori setitu, esan,
0: Bai, zuri, akaso gure kaskarra bat okatu eta ez?
1: Tot bueno. Bez, baina, bueno.
0: Bueno, fijoak badaude, eh?
1: Hombre.
0: Abonatuak, esan.
1: Guztiz, ja, kotxeko lekuare hor parkin bat.
0: Bakoitzak bere. Bai. Zuretzako, plaza mota hori, edo bestelakoa, nahiago?
1: Ai, orain momentu hontan bestelakoa.
0: Ados.
1: Bai, esango nuke, joztakitoain proiektuakin, ba, kontzertuk eman, bueno, eman ditugu kontzertu gutxi batzuk, eta ba, beste sentsazioa da guztiz, beste bat guztiz, eta nahiago proiektu honekin, ba, plaza hori bai.
0: Desberdintasuna, kaso, batzuk musika entzutera duazela, eta beste bat dantzara, ez?
1: Bai. Izan daiteke ez bada. Bai.
0: Eta gainera, bueno, aristerazu ez dagoza bada. Aristerazu, ez padituzu jotzen ABC, ez? Zan dut, fandango harina, eta pasoblea edo, baltsa edo, texmexa edo, berdintu. Hortik ateratzen bat imazen,
1: daia? Botaitez zaituzte igual, no? Juntuz, Ez da oin horreproba guain goz.
0: Bueno, ama, hemen... Berez ere, esan dizuten bateriaren zera hori, eta hemen bateriaren soinua nola jotzen den, gero baitare basuaren marrazkia, basuak marrazki bat egiten du, goxo dago eginda, eta rodesa edo burlitzorazek izan den, baina teklatu hori, hor dago, bere soinu hori, badu, ez dakit, goxotasun bat, baina badu tentsio puntu bat ere,
1: bai, guztiz, gaina menorren da,
0: hori,
1: naita ez dela,
0: hori,
1: or,
0: hori,
1: bai, gero gira pasatzen dela,
0: bai, estrelloan aldatzen da, guztiz,
1: bai, horrera pasatzen da, baina, bai, jo, justo gaina kanta hau izan zen, hasieratik, bueno, letra aldatu zaio pixka, baina, oza, hola atera zitzaian, hori, ba, justo, oza, itota ez dela sentitzen nintzen, eta ez zaten un, jo, Ze pertsonak ateratze gaitu hemendik edo nizte izan naiteke itota agon pertsona dati hortik ateratzeko ama, ez? Ama gaukan papel garrantzitsu hori. Bai, tazakit. Eze.
0: Zuretzako zer da ama baten pare babestea?
1: Wow. Ba, ez dakit, jo, ez dakit, nein ere amak erakutsi berak nola babestu nauen, eta ni ere askotan, ba, oain nahi naiz ikasten, 26 urte hauekin, pixkan nola babestu jendea amak indun bezala nerekin, ez? Ze, bueno, ez dakit, urte batzuk pasatzen, bueno, nik pasa ditut, nere kasuan, urte batzuk, bai, jendea zaindu bai, baina ala moduz, ez? Asko pentsatu gabe. Eta, jo, hau zen, ez dakit, puntu bat bizitzen esanuna, jo, ba, nahi deten jendea ondo neuki, banoa zaintzea, eta jonera mak zaindu nahu beti, eta orduan ba, saiatzen naiz, zaintzen, babestuz, laguntza behar duten lagunduz, eta zerbait behar badute, uxue, zure laguntza behar dut edo zerbait, ez? Hortxe, sortzen olako burbujatxo bat dezela txikia jende bakoitzakin.
0: Eta kasu honetan, zure ofizioak irakasle bezala ere, balioko izun zerbait izango dela, pentsatzen dut?
1: Bai, noski guztiz. Saiatzen naiz, irakasle bezala sortzen, oza, hori, nik umekin iten de gehien baldan.
0: Horregatik.
1: Oza, umek behar dute hori. Eta ez badute hori, ez da ematen orko elkarrizketa, ez? Irakasle ikasle artean, orduan, bai guztiz.
0: Eta ikasten ari direnean auskor daude? Zan edot, ze karo, momentu krisi momentuak izango dituzte, eta instrumentuarekin badakigu askotan borroka izaten dela, frustrazioak, edo beste batzuk berriz, virtuosismo puntu bat eta gehiagin seiste, ez azkarregi doazenaren sentsazio hori, eta hori ere zaindu behar da, da baten bat, bueno, ona baldin bada, eta azkar baldin badoa ere, hori ere zaindu behar da, kontuz, ez?
1: Bai, bere puntu baten hor.
0: Hori ez?
1: Bai, ez dakit, ni beti saiatzen naiz, ez dakit, musikak badauka olako historia bat, nahiko preokupatzen ditena, ez? Beti, ikasi behar dezu, dena oso sartuta laukizuzen baten, ez? Eta, nik ez dut hori bilatzen, nik bilatzen dut ikaslea, egotea eroso, ikastea, eta ikasten badugu, erosotasun horretaz aparte zoragarri, baina bai, auskor, askotan oso auskor hasieran gehien bat, oso auskor egoten dira, eta bueno, saiatzen naiz pixkat, bale, a ber, daukau hau instrumentua, baina egon berga eroso eta gauzak errexiten saiatzen naiz.
0: Konfiantza egoera bat sortzen, ez da?
1: Bai, guztiz, bai.
0: Ez pago konfiantzanik.
1: Ez dira zerren.
0: Hor aurrera gira, kostako da. Bueno, ez dakit zeharka edo zuzena, baina amari ere eskaintzen diozu kantua.
1: Beti esaten diot ez baina pixka. Bai, gaina, gogoratzen naiz, bueno, esan hienen nere ingurukoi eta etxekoi eta, bueno, badizka bagrago barret eta nere ama beti, bueno, entzun da zeukana bestia, hau, baina, jo, biali abestik eta, ze, hori ja, ba, ez nintzen gura sokin bizita, ordu neziaten entzuten jotzen, ordun, nere ama ja pixkator,
0: claro.
1: Jo, biali ezakizeta, bueno, biali nian dena eta, usue abesti hau, eta, ba, esimaz, no, bueno, eta, baina ez da hori iratzita da, ez ama, ez da. Hau, no, bale. A ber, ez dago guztiz, zuzenki bera iratzita, baina lehen esan detena.
0: Bai, ez.
1: Hor dago,
0: bai. Bai, azkenean, bueno, ez mezu garrantzitsua pixat hortik doa, eta, eta zuzen ez, ba, ez arka behintzat, badago, alako, omenaldi txiki bat. Ez da gedana, eta hori galdetu behar izut, ea, ze referente izan dituzun, zuk sortzerako garaian, ze, klaro, mundu batetik zatoz, eta beste batetik egiten duzu salto, ez da gedit, referenteak bertakoak izan diren, kanpokoak izan diren?
1: Aber, egia da, hori, ba, euskal musika tradiziotik etorrita, hori, ba, ahotsak adibidez, eta entzuten dian, diskonetan entzuten dian ahotsak ez dia, hola, virtuosismo tijota, irudunak, oktava, gogoratzen naiz estudion geun dela inautek esan ziala igarren ontsu bat itena nintzen ta ondo baina pixkat alaitz eta Maider kutsua esaten ahar, klaro, eskorti eski hori entzun de bizitza
0: gaina horrela esaiz alaitz eta baina zuzen
1: eski total, oza, hola esan zian eta zan, joa bai, eta joa azkenen nik uste entzuten deten musika gaur egun euskal panorama dagoen musika oro entzuten dut, ez naiz bakarrik popera juten, oza, asko gustatzait entzutea dena bai zen ikuste belarriantzako ere belarria beti entzuten dago aber, azken aldin ere de aia irurte, hola eraman jaza ere aina izpiskator ez nuke esango eragin ondirik daukanik diskon baina bai, ez dakit ba, joadidez, ba, jani iren diskak, hola jaitzi arte, izaro, hola, esango izut.
0: Horrekorren emakumeak.
1: Bai. Bai, bueno, gero ere Janus Lester ere asko gustatzen zait bere musika, eta entzuten eta asko, eta orain bat alde berriak ere pixkat jozinez,
0: bai.
1: Topen abile entzuten hor, super tope, eta gero, bai, ez dakit, orain ustez ez dala ikontzertuik ematen, baina Lemak taldea.
0: A dos, ahí.
1: Antzuela.
0: Bai, bai. Uste da, ahí. Antzuela eta Bergara tartan da. Hori da, hori da.
1: Bai, banabil, bueno, banabil, ba, hori bi urteo. Bueno, bi urte pixka digo algutxo.
0: Bai, bai.
1: Baina, bai, zakit urtik.
0: Bueno, bai, gauza desberdinak bentsat, no?
1: Bai, hardcore eta heavy oraindik. Ez naiz pasa entzutera, baina, igual, bai, zakit.
0: Hori ez da, jakiten
1: asko. Ez dakit, igual.
0: Bueno, gainera, zure bainara tipiskat aurrera goi onda, legazpira joate bat imazara, badago aukerarik, eh? Horretarako ere.
1: Baito.
0: Badago ez bairik gabe.
1: Bai.
0: Bueno, gure artekoa, hau ja, balada klasiko bat.
1: Bai.
0: Pianoaren indarra eta hotxaren, ez dago... Ez? Hor dago guztia. Piano sortutako kantua duzu hau?
1: Hau, bai, bai. Pianoz lehena bestia sortu nona. Hau, bueno, lehena. Ez gezurren ez esaten bigarrena. Ezakit, lehenengoa izan zen norki jatzi zen 2023a diskan dagona eta jakinda bost akorde jotzen idatzi nuna. Eta gero, aterazan kanta hau baita pixkat, ni naiz oso do maior zalea. Do maior eta sol maior. Ez naiz hortik ateratzen. Orduan, joa pixkat, tonu zaldatuta, fara junintzar hor pixkat, ezakitzen. Eta gona hoxe aterazan.
0: Baina, bueno, da, tonu zaldatze hori, zuretzako zer da, deskubrimentu bat edo erronka bat?
1: Deskubrimentu bat. Gero ja, zakite gokitzen naiz hortara, eta ja, hartzen dut do maior eta sol maior ere, ba, baina, fa maior, si demol maior, ja, denak aina, polik hartzen.
0: Piskanak ez da.
1: Piskanak da.
0: Kantuan, hitz egiten da, biluzte batez. Claro, baina hemen biluztea, asko esango du, bueno, zer da, literalki edo emozionalki?
1: Biak. Bai, jo, izan zan oso gauza kuriosoa ez pertsona bat ezagutu nun eta ez dakit, berarekin egon nintzen eta urrengo aste bete, eukinon burua horresatzen nola eta kanta bat erazan jo, ez dakit, gordetzen dut zagit, oroitzapen polit bat bezala ez batzutan izaten da pertsona batekin egotezea eta buah, zagit, joan igorda izan de super oroitzapen polit bezala eta pues, kanta honetan hori
0: hemen zalantza bakarra sortzen da eta bukera nork ematen dion
1: ba ez dakit a ber, bi hona bai, ez dakit berak esango du, bai,
0: berak
1: Bari
0: pentsatzen aldera besela. Horregatik egiten du, horregatik egiten du aldera, eh? Ze, ematen zuen, rollo, ai, osondo, eh, baina...
1: Ez.
0: Begira, ba, begira. Utzi joaten egintzen nuen hortaz, begira. Zu, hori ere batzutan.
1: Ja, bai, bai.
0: Ba, kontatzen duzun moduak pentsan, horregatik egiten nuen aldera.
1: Ja.
0: Begira, bueno, zungo du.

0: Bueno, goxo eta auskor ere, bai. Eta esan duzuna, amaieretatik idazten duzula, eh? Eta ben, adibidetako bat. Nork idatzi zuen 2023a, hemen. Bueno, korak nork egiten ditu?
1: Nik.
0: Zuk denak zureak dira?
1: Bai.
0: Ados,
1: bai.
0: Begira.
1: Bueno, Lore Beltzen bai. Idoiak egiten
0: ditu. Bai, idoia da, gara, baina hemen, etera zureak dira, dena, begira. Bai. Hortaz, erregistroa desiente manejatzen duzu.
1: Bueno, ez dakit bai. Bai.
0: Alere, orokorrean, ahotsak grabetatik. Zure tonalitate naturala hori delako, edo hori gehiago gustatzen zaizulako.
1: Ostra, behitu ego naiz, nik uste diska grabau arte eukietela ni beti oso grabekoa izan naizela, ez? Baina hain entzute ditut kanta hauek, eta esatzet, ostra, hain grabe, oain pixkat, ba, noa pixka gorago, baina bai beti izan naiz oso grabe, gaina gustatzen zaitez. Egia kanta hemen, diska, osea, ahotsa grabatu eta gero, nik momentuan ez neukan sentsazio hori, baina bai sentitu non entzunitunean kantak, horrela laringea nahiko baju bezala neukala hor. Eta ematen ziola sakontaz, eta esatzen nuen, guau, hau ze momentutan atera da hemendik. Eta, bai, ez dakit, gustatzen zait grabea, bai, joan pixkat, bai, ez dakit, agudoakin ere bauzkat bildurrak, eta ez naiz guztiz eroso sentitzen hor dut. Pixkat, hain naiz horrekin ere orain pixkat bilatzen nun daun puntua, ez?
0: Galdatzen ez honauz, Claro, terkiti munduan, askotan agudotara gehiago jotzen da.
1: Bai.
0: Ez? Bai. Nahi gabe, ere. Bai. Claro, gauza da, bikotean norekin aritzen zara zu?
1: Andonikin aritu izan naiz txapelketatan. Orduan beti, egia da nik beti tiratu izan detela, trikitilariok orokorren ikasten dugu sibemoleko trikiakin. Ta hori abesteko, nahi abidez pixka eta agudo, beti orduan, beti bajugo batera jotzen nun, baina eskiagian iristen nintzen hortara, baina ni beti eroso egoteagatik, hor, venga, bajugo.
0: Ez da, gero gizonezko batekin kantatuta ere akaso tonalitatean ere laguntzen du apala egotan egoten,
1: bai, ez dakit.
0: Begira, ez zaizun, erosotasun puntu bat ez, gero ikuten zundugulako korotan eta gora joaten, ez dakazuna horazorik.
1: Bai, nire pianoko irakasleak aurrekon gaina duela bi aste esan zian, baleia, hemen dikatera bartzea. Osea, zaude denbora guztin, bai, oso goxo, oso polit, a ber, junpro batzea, guazen agudo gora, guazen abertzea, ateratzen da, bilatu zure hau txare hor, eta bai, ba, bueno, anabil denbora gehiago, ja. Disko hau grabau nonetik izan zen, entzun eta esan hon, ostra, hau da, hemen, esatzen hon, orduan pixka da nabil hor.
0: Bueno, eso. Esploratzea, hori izaten da, askotan. Bueno, ez dakit, 2023a nik ikusten dut hemen, pixka bat, berriz ere urte txar bat bezala ikusten dut, ez dakit horrela den. Baina gero, goxo gogoratzen duzun horren, hau da, ikusten da, dolu prozesuak pasatzen dituzula nola baitere, eta gero, atzera begiratzen duzunean, sanno begiratzen dituzula, hau da, ez duzula ezkortasun eta erratik ez diozula begiratzen gauzei.
1: Ez hori inoiz, ustet, gauza, bueno, txarretatik, tristetatik, zerbait hobea etorriko gala beti, ez? Eta 2023a bai izan zen, bueno, ba, pixkat urte zaia, ez? Ni ere pertsona bezala ez negon oso konektatuan ere buru eta gorputzakin, pixkat galduta ez dakit, bueno, inguruko jendea hil zen, orduan pixkat, bai, izan zen, gogortxoa. Baina gogoratzen dut, ba hori, oain esaten dut jobeitu. Hau gertatu zen, baina beti goxo, ez?
0: Eta konposatzerakoan, noiz hasten zara kantua konposatzen? Ze, klaro, hau 23a idazten da, klaro, igual kantu bat bazen eukan, eta gero egiten dituzu hitzak. Zenbat demoran egon zara kantuak pilatzen?
1: Honaiz pilatzen kantak, 2000, nik uste, 2023a bukatu zanean, horra idatzi nula kanta hau, eta hortik aurrera sortu dian kanta batzuk gaude diskon. Bai, 2024 hasieratik edo, ja, honek ja 2024, norki idatzi zuen 2023ak hartu zuen forma, 2024 hasieran, ez, ja, harmonikoki eta pixka ja, manion bere osotasun hori, ez. Eta nik uste hortik aurrera sortu ziala kantak bere horretan, diskan dauden bezala, melodia batzuk baneuzkan aurretik, baina oso konzienteki sortu gabekok zian, ez? Bueno, hor dago, gordetan euka txoko baten hor, bideotan, mugikorren. Eta bai, esango nuke bi urte inguru hortxean.
0: Eta gero zegin duzu, talde osatu gerora eta gerora lokalera eraman eta ondu bertan, edo bakoitzari berea esan, zu gau behira hau da ideia eta prestatu zazu eta estudiora guazen?
1: Ba, a ber, izan zan, kantak sortutan ezkan, erakin nun ja diskoa ingo nula, eta nik esan on, ados, argi nokan zein nahi nun egotea proiektu honetan, eta orduan esan on, bale, kantak lehenengo nik landuko ditut, nola nahi deten, ezakit nola, na, ze soinu nahi dituten, ez? Eta, bueno, anere txen sartu rintzan, ordena gaio hartu non, soinu tarjeta bat, bueno, betikoa grabatzen ditutena, eta jo nintzen poliki-poliki teklatuk sartzen, klaro, nere noziok instrumentoiekin oso oso oinarrizko dia, orduan, bueno, sartu nitun, pixkat ikusteko ere ze soinu nahi genun. Gero, idatzi nien pertsonei, ez? Gaur egun diskon daudena, ja, izan zan idatzi, eta bai ezkoa esan ziaten orduan, zoragarria izan zan.
0: Zortea, zure?
1: Bai, guztiz. Eta eman nien materiala, eta beraiek eraman dute beraien terrenora. Utzi nien, esan nien, hau, nik sortu ez, baina jazuena da baita. Orduan, ba, nik usten dizuet, adibidez, bajoak, genditu, ba, bere arreglok, nik hori hasierako maketatan, ez egon olako ezer. Eta hola utzi diet askatasun guztia.
0: Begira, bai, hori zuk zure ideiak eraman eta gero...
1: Bai, egia da gero entxegu lokalen, ba, beraiek ideiak ekarri zituztela, eta gero guk ja, oza, gero guk ja talen jungin alapiskat, ba, hori gustatzei gehi hori, bai.
0: Tonaldak eta hobi arrazko zen, zure baitan. Zago da, askoak esaten dutena, nik ez dut diskorik egin nahi tonaldak eta bat egon gabe kantu batean.
1: Jo, behirukinok konbertsazio bat maitan emiruakoakin.
0: Bai.
1: Ezakit, berarekin itzi, jo, duela pila bat izan zen, bera ez da gogoroko nik uste baino. Izketan eta esatzen zon, jo, eske gontzan garai bat oso modan egon zala tono zaldatzea, ez?
0: Bai.
1: Abestik, pues eske hau da, holako.
0: Aparte zer estilo hauetan, ez?
1: Bai, bai, guztiz, bai. Gaina esaten, jo, kantaia nahiko luzea, ez ba, hain pixka gehi, eh?
0: Beste buelta bat, emango dugu.
1: Bai, venga, beste buelta bat. Beharrezkoa ez, baina, bueno.
0: Ez, ba, hemen nik usten da, ez, esan duena, krabetatik pixka eta gudotzen, ez? Hori ere, zera, bueno, badago. Bueno, esan duzu, Idoia Azurmendik hartzen duela parte baita ere kantuan, Lore Beltzen, bueno, entzungo dugu Lore Beltzen sarrera, hemen, jan beste giro bat ere hartzen duela kantuan.

0: Bueno, hemen esan dugu moduan, idoia entzuten dugu, eta bada nola baitere pop kantu ohiko bat, ez? Baina energikoagoa aurreko kantuak baino pixka bat, ez? Eta batez ere hemen, bai, ja, agudoak eta harmonia. Harmonia zaindu duzue baizuk eta bai idoian.
1: Bai, ezakit, kanta hau izan zen, azkena. Sortu zen azkena, sartu zena hor pakonetan, ez? Bai, ezakit, ja hemen, hola, argi puntu, hola, argi haundigo bat ikusten, eta, bai, nik uste diskon ezberdin kanta, bueno, amaierarekin batera,
0: bai.
1: Izan daitezke, agian ezberdinen agian kantak, erritmo aldetik, melodia ere igual ezakit hor pixka taldaketan bat badago.
0: Kurioso da esaten duzula, argia ikusten diozula kantu honi, baina ni justu esaten duzunean, bihotzak zua elurrari du mesedez ezaitez izan zu, nik hor argitasun askorik ez du dala ikusten, hau da, zu bat itzaltzeko elurraren arriskua ikusten duzulako, eta esaten duzula, zu ez behintzat, eh?
1: Argia, bale, ez dut espezifikau, argia esan nahi nun musikalki.
0: Musikalki, bai, horregatik, musikalki oso argitxua, hori, bai.
1: Hori. Bai, letretan, jo, ez dakit, Lore Beltz, jakingo zenuke galdetuko banizu, aherre, kanpotik entzuna, ba. Nori idatzitako kanta izan
0: da. Nuke asmatuko.
1: Ez, baneri.
0: Zuzure buruari, egita.
1: Bai, jo, ez dakit, oso lotura naiz, ez dakit nola esaten dan, asko gustatzen. Ez dakit izen bat baukano, ez? Zerbait asko gustatzen zaizunen.
0: Bai.
1: Ba hori, gustatzen ezkit, lepo, hola, lorek.
0: Bai, ados.
1: Hortu naiz oso lore zalea.
0: Ados.
1: Eta beti naiz oso kolore ilunak, beltza, beti juten naiz beltzera. Eta ez dakit, lore beltzatera zanola. Eta behin ezagutu nuen, itzik egin ezin zuen lore beltz bat. Ba, ados. Eske, bai, izan itzan pixkatori ere, orduan ba.
0: Begira. Bueno, zure buruari, atzera begira ikusi eta egiten duzun. Egiten zuen kantu bat. Bueno, esan duzu, argia, kantu, baina, diskoa orokorrean ere, diseinuz esaten dut, argitsua da.
1: Oso, bai.
0: Bueno, Andoni Klabok argazkiak egin ditu, ez? Herritarra duzu.
1: Bai. Bai, izan zen, gaina, jo, egun bat, zegoen argi superpolit bat, eta junginan hor mendi batea, naiz gogoratzen, hau zaurtera.
0: Ah, begira.
1: Bai, otzortetik hor pixkat, bueno, mendia, nahi.
0: Bai, hor ja mendia zen.
1: Bai, mendia.
0: Behunda ingurura gerturatzen bat mazara, hor aratz eta izkorri azpira gerturatzen bat mazara. Batzuk sufritu du gorrik, Horregatik diat.
1: Ba, junginan bertara eta kriston argi politazion eta egia danik.
0: Zer sasa izan, kuriosidadez?
1: Ez, ustai hasiera. Bai, eta nik ja, baneukan pixkat aurretik ideia bat, nondik nahi non izatea ez kolore aldetik, eguno, bai, ez dakit argazki estiloa, edo eta hor, justo, hor, agertzen dian erropak, marroiak dia, beltzak, eta gero errepente agor kontraportadan, gorri bat.
0: Bai, mandatzen, dikusik.
1: Guztiz puskatzen dena bezala, gaina.
0: Argazki oso kurioso kontraportadako gainera.
1: Osea, ikusiko bazen igun nola atera genuen argazki hori, hor arrantzatzeko foko handi bat jarrita jagaua zan, ikustez bildurra ematezan, eta bildurra. Baina, bueno, hori duanea, arratsaldean junginan argazki kaderatze eta kriston argi polita zeon, eta Andonik esatezian, bau, xue, hau, izan barda, osea, diskon hau ikusin barda, eta portada hartzen duzu, eta fondo txuri hori, osea, eske...
0: Bai, propio erre... Erreta guena, nahizta.
1: Bai, argia ikusten da horrolako...
0: Bai. Eta eguzkiaren zera ikusten.
1: Osa, hola zan.
0: Megira, optikak egiten duen efektori.
1: Bai, hori da, bai.
0: Megira, bai. Analogikoak gira argazkiak? Baten batak aso bai, ez?
1: Bai, batzuk bai, baina beste batzuk editauta.
0: Bai, editauta. Itxura hori eman.
1: Bai, hori da, itxura, bai.
0: Bai, estetika retro.
1: Bai, oso.
0: Xamarra esango dugu. Begira. Bueno, maitasunari, horrokeran, maitasunari, berezera nostalgiko, ez? Atzera begira egindako beste kantu bat. Esan dugu, amaiera, zerbaitetik dela amaiera, ez? Gustatzen dena kantu honetan, pianoak egiten duen kontrakantu konstantea.
1: Bai.
0: Ze da, kontrakantu konstante bat, oso dider, eta on jolas hori ez, hau txarrekin demora guztian. Hau zuk zer horrek sortu zenuen?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez ke, dauzkaten musikarik, ez naiz inoiz aspertuko esatez, osea, daukatela, ez dakit gusto bat, erakusten diezu zerbait, eta daukate beraiek beraien hain barneratuta, jazten dizutela superpolit zurea. Ordun hemen, osea, hemengo teklatua da, zoragarria gaina kanta oso berezia da niretzako ordun. Ba, esan zian, juxu, hau pentsaudet, hau sortu ez zela, baina gustatzen bazaizue, ba, eta jozun tanin, jazta, eski, hau behar non.
0: Bai. Zuretzako kanta hauek zuzenan kantatzea erraza da? Ikusten ari naizelako tematikoki nahiko sentimentalak direla.
1: Bai, uste nona...
0: Katzera begirakoak.
1: Bai, uste nona baino asko zerrexagoa izaten nahi da, ze hainbeste aldiz abestu eta jo ditut, entzun ditut, egon naiz lanen beraiekin. Ordu neukien momentua sentitzeko kanta hoiek asko aurretik. Ez do esan nahi, kontzertutan, pues batzutan ere emozio hoiek ateratzen claro. Dira, ez? Baina orokorren bai nahiko rexa da kantatzea bestik, bai.
0: Kantuetan aipatzen duzunetako inor parean tokatu zaizu?
1: Bai. Asko ez, nik esango nuk bi pertsona hola, bai. Ama bai, ama beti. Bai. Ama guztitan.
0: Eta tokatu zaizunean, parean, ikusi duzu edo saiestu duzu?
1: Saiestu. Baiz, bakit, hola, begiratuko banio, oso urdu. Ader, ni oso urduri jartzen nahi zolako egoeretan. Eta ezin begiratu pertsona hori hor duma.
0: Gauza normalak, gauza normalak dira hauek. Bueno, entzongo dugu, kantuaren bukaera, ze gainera perkusioak eta gauza bereziak egiten ditu hemen abesti bukaera.

0: aldaketa txiki bat da, baina txikitasun horretan aldaketa horrek, oi? Ez, nola aldatzen duen, eta ez dakizu kanto bukatzera duan, edo beste zuri bat, edo zer, baina ez bukatu egiten
1: da. Ni izan da igual jarraitu ingo luke, eh?
0: Bai. Zertara, kanto luztatzeko zalea?
1: Estudion sartu ginean, eta inautek esate zian, oso luzek dia besti ikusue.
0: Ado, moztu egintzen nitu ematzu.
1: Ez, hona utzi, bueno, bai, adibidez Lore Beltzen, bai, introa luzegoa zan, eta esan zian, moztu idoia torri zan, eta bai, nik ere usteet moztu, eta esan hon, bale, bueno, bai, bai, zende horrek badaki, eta bai, baina banaiz, abesti luzek sortzekoa, baino, naiz edo nintzen, ze hau esan eta gero ya, kontrola oite naiz nahiko esatet, usio moztu.
0: Bueno, ikasi egiten naiz.
1: Guzti ez beti.
0: Bazara etxe, hemen, bueno, azken esaldi bat uste duzu airean, hor, eta hor, galdetu nahi zunde, Cranberries taldea ezagutzen duzu?
1: Nahi.
0: Badu aire bat.
1: Nahi.
0: Kantuenek ezak izargatik.
1: Eba.
0: Tonalitateetan izan daiteke, aha, edo gitarraren soinuak ere izan dezake, edo
1: vale.
0: Badu niretzat vale. Zerbait talde horrena.
1: Eta asko entzun taldea, baina baitu entzungo detik.
0: Horregatik, kantuenek esan?
1: Bai, esan dia zunen hori aurrekon, esan zian nire lankide batek diska entzun zola eta amaralen...
0: Ah, begira.
1: Horako, haize bat bezala ere hartu ziola.
0: Begira. Egin behin, esango nuke, harmonizazioan. Badagoela eta esaldiak nola bukatzen dituzun, nola ematen dion buelta, gero bihotxak, bostakit, badira hainbat gauza, kantu honetan, gertatzen zait, ba, zerbait. Bueno, galdera simplea da, baina, nik uste dut erantzun ere, asmatuko nukela. Begirada soil bat izan daiteke etxe?
1: Guztiz, bai, noski.
0: Euskat hortaz hitz egiten duzu dago,
1: bai, hori da, bai. Hemen ere berriz, bueno, ezakit badoa pertsona bat, zehazkar izan daiteken pixkat etxe, ez? Bueno, zehazkar bihur daiteken etxe. Ba hori, jo, berekin, hola, momentu txiki bat, pasatu, begirada bat, ezakit, horrekin, hain gutxiakin, nola sortu daiteken binkulo hori bezala, ez? Eta zoa pixkat.
0: Pixkat arriskutxo ere bada batzuetan. Asan edo, telatutik azteko arrisku izan da zekarako, ze begirada bat batzuetan interpretatzeko moduak ere badaudelako, eta ez?
1: Bai, bueno, uste izan zela, osea, begira.
0: Ez diotu honetaz justu, ez diotu horreko horrean.
1: Bai, holako gauzak kontuz, bueno, kontuz edo, bai, delikazioz hartu.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Piskat, bueno, kantua bera bezala.
1: Bai.
0: Ze kantuak badu auskortasun puntu hori?
1: Bai, baduka.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ze kantatzeko modu ere, bada nolagit ere, ez dakit, belusezko, ez, terziopelatua, hotxa jartzen duzu une batzutan, gero errepikan ematen dio zindarra, baina estrofetan bazoaz, ez dakit, kontuz bezala bazoaz, ez dakit, eh?
1: Bai, guztiz, pitu inoiz ez pentsa hori, baina bai egia da, estrofak dia, hemen nago abesten dizutola, baina gero hemen estribillon ja, igotzen aiz da.
0: Kolpe hori ematerena. Bueno, esan duzu, kontzertuak ematen hasita bazaudela. Gutxi batzuk eman dituzula.
1: Bai.
0: Aurrera begira bai duzu?
1: Ba, bai, justo Bilbon joko egu bat. Eta gero...
0: Non,
1: eta
0: noiz, badak ezo?
1: Ekainak lau.
0: Bai.
1: Bilbo, ez dakit auzo baten, oraindik ez digute konfirmatu. Bai, talde guztia ongo geha. Eta, bueno, hain goz hori, pixkat, di bana biljendea idazten, eta baina, bueno...
0: Badakigu, ez da, bueno, batera erraz.
1: Ez, norbaitek hau entzuten bado, eta gustatu galdien azaio.
0: Noski, hori garrantzitsu delako.
1: Bai.
0: Eta disko eskuratzeko zure bidez, edo kontzertutan noski, baina bestela zure idatzi.
1: Bai, hori da, bai, Instagram bidez, idatzi, edo, bueno, Facebook, bai, Facebook e Instagram.
0: Bai, erabiltzen
1: dut, bai, daukat nire publiko horre, adin
0: bateko publiko.
1: Bai. Osa, que norraite.
0: Oita sei urteko batek, normalean, Facebooka.
1: Bai, erabiltzen dut, joegia, soinu mundu hau eta, bueno, Facebook
0: mugitzen da.
1: Bai, eta, bueno, eta nire ama, eta...
0: Bai, ez, baina gila da...
1: Nire ikasle duk ere, hor badago. Horri,
0: publiko konkretu bat badagoela.
1: Bai.
0: Eta musika zalea, askotan.
1: Bai. Ordu, bai.
0: Begira.
1: Hori.
0: Bai, bi modu horietara, esan dugu, diskoa mordun lortzeko modu eta badagoela.
1: Ah, eta bai, esan. Eta baita badago diskoa lortzeko modua, bai. Zumarragako denda baten, otxaran dendan, badaude salgai, eta gero Legazpin ere, lore dendan, oain ez baita izena.
0: Lore denda batean.
1: Bai, lore denda baten. Bai, bai, bai.
0: Bueno, hori ere.
1: Bai, bai.
0: Esan behar honen nazen, ze esperientzia ere izan duzu, Durango gazokan estan da jarri zen. Horregon zinen.
1: Bai, horregon izan.
0: Nolako izan zen esperientzia zuretzat?
1: A ber, egia da ez nintzala denbora asko egon, ze, karo, musika zuzeneaneko estan da egon den, ordun pila jende, denok nahi genuen egon hor. Eta, bueno, nire egon nintzen ostiralgo izen. Bueno, nahiko lasai zeon asuntoa. Eta, jo, esperientzia oso polita, ze, nahi justo tokau zitzaian beste talde batekin, elkartu nintzen, ezagutu nitun. Eta, bueno, hor beste aldien egotea ere, bueno, ba, esperientzi berri ba, ez dakit, bai polita.
0: Azteko modu bat, hori eta alta ikusi, ezagutu, zer den ikusi, ez ema jende mugitzen den, nola mugitzen den jendea, ze hori ere analizatzeko izaten da.
1: Bai, ze oso kuriosa izazaz, etortzezan jendea, karo, zan uste tumen eguna, ez dakit.
0: Bai, ikasleguna,
1: bai. Eta oso graziosa zan, ze, ba, daukatzu ez zerbait gratis.
0: Karo, hori asko, ez pegatinaren bat, edo beti.
1: Dena zan hori eta grazia itezia.
0: Bai, bueno. Bai, oikoa den, oikoa den gauzatako bat, bai, eta bazuko joaten dira, erosketako zerrendarekin, etxetik esan diotelako hau erosi.
1: Ba, etorri zan, gizon bat, olako kuaderno handi batekin, diska guztik apuntauta, eta nahi dut, hau. Wow. Editu nintzen, esan, fua, etxeko lanakin da. Eta hori, esatezen, esan zon, bat zezkala igual etxean irumila diskoti gora.
0: Zuk, diskoaren arrera bestela, nolako izan da zuretzako? Esan nahi dut, ze, entzun dut, eta irakurri dut duen bait. Diskoaren inguruan jendeak komentarioak egin ditu. Zuk ez dakit nola jaso duzun.
1: Ba, bueno, usted, ondo, jendea oso errespetuakin usted aidala zakite baten feedback hori ez. Zagin, nik hau ere goxotasunetik inet eta jasotzen nahi naizenaren ikuste pixkata idala izaten hori. Orokorren, bueno, batzuk bai ondia esan diatena, jo, igual pixkata hau musikaletik zerbait aberastuko nuke horrela ezakitzen, baina, bueno, orokorren oso positiboa izan da jasoetena eta, jo, eskertzen da. Eta ez dena izan hain positiboa, baita ere eskertzen da, ez? Kritikaiteko eta osartzeko eta aldaketa bat beti ondo dator eta denan, oza, gauzen amaiera, ez daukala amaiera bat bakarrik, oza, amaiera horretatik beste amaiera, mila amaiera ondaitezkela orduan ba.
0: Noski baiatz. Bueno, amaiera, kantua esan dugun moduan berriz ere gartzen da hor teklatu hori, ez? Eta gero leherketa bat ekin bukatuko da kantua. Agur bat bezala ulertzen da, eta gero, kantuei, euskal kantu batzuei referentziak ere badaude egin dezakit, nahi edo nahi gabe?
1: Nahi.
0: Ni bizpairu ikusi ditut.
1: Bizpairu? Wow, a ver.
0: Bai, ez dakit, berriz ere begiratzen, no? Okerra ez panaiz, orain.
1: Bai, lasa izan.
0: Ja, bueno, ez dut nahi azken arna sartzari itxasari begira, hori garbia da. Eta, karo, hau ez egite, goizeko lehen eguzki argitan hori.
1: Ah, bale, izan egiten.
0: Karo, txomin hartolaren.
1: Goizeko, ez, baina, bale.
0: Hortik ikusten nuen, eta, karo, kafearen aire, bueno, badago, ez, bazkalosteko kafeari ere izan zitekela, eta, karo, esaten nuen, ez, hor ikusten dituen, referentzia batzuk.
1: Ez que entzun ditu.
0: Bai, bestak bezeko guri artean da, ez? Baina bezeko guzke artean, esan nahi nuen.
1: Ai, bale.
0: Begira. Hortaz bakarra zegoen berez.
1: Bai, begira.
0: Bai, bueno, horre ere pasabiltzalako, ez? Horren inguruan ere sakontzen eta ikasten.
1: Bai, beti. Egunero, sabeitu.
0: Begira, hori ere, bai. Bueno, ba, amaierarekin, amaiera emango diogu elkarrezketari, eta esandakoa ekainaren lauan, Bilbon, ikusiko da, ze auzotan, adibili, eta bestela, bakizu, zuen herrirako deitu,
1: ez? Hori, deitu.
0: Eskerrik asko zua.
1: Zuri.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzailearen hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatu eta dago proiektua 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratxaldeon.
1: Izen baituz mikroak orain bai, orain esan dezakitu.
3: Arratxaldeon.
1: Zer guntza dute, bikote?
2: Ondo, gustoa. Hemen tarte poli bat pasatzen gogo egin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka oporria bukatzen, baina, bueno, sondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin behar dira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak, edo nola zizineten, ez dakit nola sortu zen proiektu hau zuentzako?
2: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako goza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia kinada taldea atzean utzita nuen, eta bueno, ba nitun hor, ba gordeta atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
3: bueno.
2: Eta bueno, Bobi garai hartan nire gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez, zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, beste hainbat musikarirekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula, azkenean nire kuadriako baten anaia da, eta bueno, pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilea ikusita, ba horri zentzu bat ematea bidean, ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oida, eta nire horri uste dola, lehengo azia hor sortu zala. Egia esan nola, oza guztan izartu nuen, espektatia ondiri gaberez, baina bueno, hasi ginean hor gaztatxo alantzen, ideia, jagoako sarritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nire bai, bueno, pues nire zentzu musikala edo zea, eta hortik hasi ginean, bai, ekipo aiten, da pixkanek ajungea abesti sortzen, babitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken dian, ba, musikane bai, tande maitea ez derrexea, eta junbertza bat abestei ulertzen, eta bueno, denboa batean mandigu, baina...
2: Bai.
3: Baina oso pozitu, oso guztu azkenean.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo bueno, ze kontatu nahi duzue taldearen bidez?
2: Bueno, azkenean, nik uste, hasiera batetik guk barruan genitun, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota deula hasiera batian behintzat, abestiak idaz,

0: beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta jo, ba, aukera polita izan dare bai, jagoan, ba, hori, hor, zezkan letra horiek eta sortitun berriak eta ba, gai horiekiko, pues, hori, ezken nolak esan duen bezala ez, ja, gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo pues, ez dut ditugun ez, gure azalian bizitzen ditugu. Eta gai hoiei nola baiteko sakuntasuna ematea musikaren bitartez, baizan da pixkatxoa digo al nere ardura edo nere naia, eta jo, hori egiteko aukera egitzarea, pues, plazterra da, eta tasko gauza ez zaitu orduan, no sé. Hortan ibilera.
1: Bai.
2: Ba, lehen aipatu bezala eta betik ditugu moduan bi kanta zertuko ditugu eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu lehenengoa, hoxe da Izar guztiak.

abestia hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehen entzunaldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor...

0: zerbait falta denaren irudia, baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletakoa da, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, zusteko baten honen inguruan, ez usteko heriotza baten inguruan. Eta bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari inan, eta bueno, lagun baten, heriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta bueno, ba, pixkat hortik sortu zen abesti honen egunen bertan idatzen hona egia esan.
2: Bai, nik ala batzete bai esan izan zala, bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamiketan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez zerretu seriotasun aro batzuk, eta eta mobia normal ez ditugu, zementa izan zen hola batean ez zer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aizea bai, pues, nola etorri izan jagoa, zaitu rengo gunean edo oso denbora gutxira letra batekin esplikatu zian ba hori, zein zan sorry, bere elburua bestiarekin eta hortik hasi ginen ba nik uste dela, bueno, bai dela igual diskoan egon daitekeen abestirik intimonetako bat, balada oza, balada bat azkenean baino bai hori oso sentimendu potenteak ez dakit adierazten ditu, baino guri gutxinez eragin zizkigun esperientzia hortatik dago sortuta bestia eta hoxe gai transmititu nahi duna.
1: Bai, eta gaina ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez da lehen galdia, olako deiak jasetzei du, la beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzaion, eta bai esan genuela momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da. Bai balio duela barrundak hau noia dirazteko, eta bueno, utxune edo dolu horren ba, isla bezala, baino baita lehen eguzte dentzuleak abestia bera entzute honean bere egiteko ba almena ere badula, ez? Azkenean, ba, dolua edo olako utxuneak gure egunerokotasunean egunero bizitzeitun momentuak dira, gutxien espero dugunean pasatzean horietakoak, eta nik ustez bai ematu aukera hortarako abestionak, ez da.
0: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni zakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ez dakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait, ez dakit traumatiko edo bat bateko agertatzen denean, saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetun egin izan zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski, netzako bai, nire ustez bai, eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten du, ez? Denbora bestian, ez? Ondo eslatzeu, ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baino badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete ezin dianak, ez?
2: Ni jago bai esaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatu iten da, ez gure zati bat puskatu eta...
0: Da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan, ba, hori, zati... Hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezinezkoa da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure hori, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta mozioekin abestiak egitea terapeutikoa da, erabat. Eta hori, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea eta hori da, ez, oza, nire uste, esaten dezun, letran zati hori da, esaten duguna ez dakigula nola ingo deun, baina, bueno, elburua edo...
0: Nola baita egin behar dela, ez?
2: Horia.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Egia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakit zuen kasuan izarra omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua.
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili deun gauza izarrana, ez azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago, ba, historikoki ere, ba, zerua ere, ba, beste figura bat bezala, eta, ba, bueno, islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartian, ba, bueno, berari omenaldi bat bezala, ba, izar guztiak zuretzat, ez da.
2: Nik, bai, guzti dela hori, txabai, txabi, biagozak, txabi gozekin adosun hau, baina ikustet dela polita dela mezu hori ez, oza, esan dut, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan referentzia hori, bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, oza, horreit ditzen denan zer hori joala, ezak izan eta, eta hortaz, hori bai, oza, horrekin jolastu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustet, dala omenaldi hori ematea bezala, bueno, zero guztia zuretza kontxertan, ze zakagu beste
1: beste konsolamenduik, beste bai.
0: Hemen ere aipatzen duzu badago letraren beste zati bat, oraindik erantzunik ez dugulako, agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat, askotan gertatzen zaigulako, ez gure buruari galdetzen diogula, ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak, edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan, ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ba bueno, ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den, letrak ala adierazteu, eta olako ez usteko heriotza baten aurrean, ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba bete-betean, ez?
2: Bai, nik uste hori, azkenean olako gertegaren aurren moni gutxinez nahiko oza, oso emozionala bain banaiz, baina bondotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsonatzu hori egoera uzen aurrean galderan erantzuna eukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan oza, nik uste hortikan nik jola pisketxoa, oza, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nire amate izuna izeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik ustet bai, oza, hori adierazen nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit objektuak ateratzea, askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako, zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek, argazkiek, askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna ala mina gordetzen dute?
1: Ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera. Ezakit, nire kasuan biak hau idaztean, nik banun, bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren saldea, ez? Zer justu gogoratzen ez, azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gauluzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu aietan ateratakoak, eta lagun, bueno, lagun batek justu, ba bueno, heriotzaren ostean, ba, pasatzizkigun, ba bueno, hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean, kasu honetan, biak islatze ditugula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina, eta heriotzaren mina, baina bai baitare, ba, pasatako momentu, ba, onoien, ba, horitzapen horiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen den arrazki hori ez dela ikusi, ez dela nire esku, baina bai itzen dezaketela nire, pues bueno, bizitzan dazkaten beste arrazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez ditut galderari zuzenen erantzungo, baina bai, ingotela horre bueltatxo bat, ze oso garrantzi dut, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oso momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo errezitaz guztetez eguna kontrakoa, ez, oso ahorratzen dauden bari, oza, esperientziak, sentimendua momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon dituzken pertsonak ezberdin bizik gautela momentu hori, eta orduan baiala oso txau, oso gauza guapo ez, argazki argazkin kontua, ze bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan mota guztiago sentimenduak egon daitezke.
0: Bai, orokorrean esango nuke kanta goiti begiratuta doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait fase guztiak zeharkatzen dituela. Zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki?
1: Bai, bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan idazteako garaia mentzat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino nik ustez hau aurreneko tiradan amaitutako letretako dala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolo prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi bain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzi genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Ez dakit, kilo asko boten egin, momentu hortan.
2: Uh-huh. Bai, nik, bueno, leheno izan eta metzala zanek ustete abestik sortzen ditugunen gure emotzotik gana abiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten, eta beste hondan, bueno, nien nintzen hain denegon hain zaurgarri, denegon hain impactatuta, jagoa ikusten ulala, eta bueno, nere, oza, nera etorzen ja biletra prest eta dana, pues nisaitu nintzen ez momentu horretan senditzen honetik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan, ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abestia hau bai izan zela hor puntu bat, non oso, ba, hori oso azkar topatu genuen, nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izango lehago, baina hemen eman genion buelta esente, nola, sorry, adiez, Paio Garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun, bueno, biak garratu zizuten txalaparta hauek, eta hori oso politikatu zian, baitare Anuketa Lehenen ahotsak, bueno, ez dakite, horren, egon da prozesu bat, nun saiatu gehan guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
0: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oroitzapenen funtzioa, ez dakit normalean abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oroitzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Ba, egia esan nahiko adrilan, nahiko gatxondak hau intensua naizela, eta oso
0: esango nuke musikari gehienek.
1: Bai, ez?
2: Bai, zagitzela dakau, baina
0: bai, zerbait bai.
2: Ez izango da.
1: Baina bai, nahi idazteko garaian, eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat, bai, iturri idazteko garaian, baina bai saiatu gara ere bai, beste imadi iturritatik tiratzen, ez? Azkenen, nostalgia puntu hori hor dago, oroitzapenean, baina bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dela nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daola, baina oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba, bueno, ikasketa egisa ere, ba, balio dugula, ez?
2: Bai, nik uste dut, abesti bat bukatzen zunean, bai, jauak izan du mesela, ez? Bueno, berikasun, letraia bukatu zen batzun eta botazunen botagarrekoa. Bara gola hor, lehenengo fase bat, nun esaten zuen, bueno, nila, ez, oza, egin dut barrunekanan lehenengo kanporaketa hori egin dut. Baina gero oso politiutze zait, abesti bera hori intzutezunean denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zen eganean, porque hori, pues, ja adin bat, badakago batzuk eta pasata zaigu, aspoli gratutako abestikin, eta, joen, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotzei ate ze sentiera zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta, orduan, ba, sentitzen gauza guzti, bilitzeitu pixkatsa bat, ez, oza, bai dala, momentuan sentitzena botatzeko, baina, eraberean, bai dala, forma bat emateko, sentitzen dezun horri, eta pues hori, oza, nire ez dago ez, terresan bat bada ere etorkizunean gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ez azteko, ordu.
0: Eta norako izan da musikatze prozesua, ez da bateri erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionara duen letra bati musika jartzea?
2: Bai. Zegoen egin, bai. Ba, hor, azkenian, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ez da, oza, ni jago gai askoten ez da diot, oza, baladak askoten diala ez, oza, sentimendu asko garratu dazkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan marko, salgo genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitzitien duna. Kasu ondan ez dugu egin, ez gau sartu hori idea, baina baiz zehatu gehala intimidade horrekin jolasten, eta nola baita ere ustet abestian biak eran ikusten dela nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez, oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
0: Baina, gainera esan nukeen nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
2: Bai, momentu batean bago...
1: Bai, impotentzia puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu ez. Askotan, ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondori hauek ekartze dizkigutelako ez.
2: Bai, hor adibidez da, pixkat, ez, bueno, ez tanda edo, abestia egin irikitzen momentu hori ez, posik, gitarra elektrikoa sartzen danean, eta... Bai, oza, zehetu da hori pixkatxo bat musikarekin demora guztian, ba, bizkartzen.
0: Ba, lehenengo analisi sakona eginda bigarren abestiarekin joango gara eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, Noiz Arte.

0: Hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean daude lotuta. Ze testu ingurutan kokatzen da hau?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, osea, gure abestia sortzeko momentuan, ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez dago gure esperientziatik oinarritua, baino bauka errealitaz, osea, oinarri hori, baino fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen, eta seguraski geratu den, zoritxarrez, gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, hastela, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean gotzen ez, oinarritu genela, familia, aseme eta ama baten arteko, ba, bueno, historio batean, nun amak hasieran, ba, gertakari hauek ezkutatzen zizkien, ba, aseme alabei, eta hauek gero, ba, bueno, zuzenean bizitakoan, ba, nola kontatzen duten ez, oinu txiki bilina ez zitzaren artean, ba, bueno, sarraski horren ondorio bezala. Eta bai gero, bai islatzeula aurreago, apiskat, ba, bueno, beste ikuspegi unibertsalago batetik edo, ba, bueno, bai esateula, ba, herri bat justizia bila, ia mende oso batez, eta, bueno, pixkat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere, ze emategoain ba, momentuka di joala, ez, azken urtetan pasatzen dana, ez, derrepente, ba, egunero ba, telebistan eta irratian eta entzuten ditugula ba, gertakari hauek, baino handik bi astera ba, azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua, eta oraindik ere hor da dola gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dola, bai, ba, bueno, beste ba, gure ikuspuntu batetik, ez, eta hortik di joa pixkat izen burare, ez, noiz arte, ba, bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik gana ega idazten, eta horrelako ba, horrelako bai. Momentuak, ez?
1: Baina, bai, irtzaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dela oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak mendikan urruti geratzen nahi danari, baina, bueno, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin, ze alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez osa gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena behantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak seguraski ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ezakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko, ba, kasu hontan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez garrantzitsua den eredu positiboak hori, sustatzea edo, bueno, nik ez atuzte gu adibidez, osea, ezeren ere izan nahi deguni, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez hori, begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: bai. Kontuan hartzea eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela, hori, bertan dagoen sarrazki hortan bat ze garrantzitsuan jende daukan jarrera, ze nik uste modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baina jende honek hori, amarkak daramatza borrokan eta ez dute etxin nahi, eta hori oso garrantzitsua, hori mezua bekezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderaketa bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi duana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez oroimenez aztu nahi dugun edo zugun gogoratu nahi trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera erresa.
3: Ez da erresa, ez da erresa.
1: Baina beira, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdinetak egiten digutela eta oso garrantzitsua dela nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hoge gauza batzuk, horitzapen batzuk horretzen dituzunean, uf, atzak amatiztula, desegon de korsentiaraz ez zaituzte, eta etzea gustoa sentitzen horitzapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, oza, horre erabakikorra dela, nola tratatu dezun zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek ba hitz dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste delburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Uh-huh. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste de justo ba, noiz artea bestian, biatzen deguna dela oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik eta erreibindikatzea ze garrantzitsuan horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, zino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta daude, sobre informatuta momentu batzutan eta gero batean azten diolako gauzak eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten diala bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: esan bezala ezberdin ez bat ba bueno ikusten ez dolako zure ingurua txikitzen ari diala zure bizitza zure egunerokotasuna zure den guzti hori eta bestean bai ikusten da ularen aipatu bezala ba bueno dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etorri zaizun ba amorru hori ez bai amorrua ikusteko bi era ezberdin ez
0: sua ere aipatzen duzu, aipatzen duzu badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik harriak atena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela. Eta nik uste hemen engolo batzen duela pixotxoa guztia. Osa, netzako sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez? Osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixotxo bat, ez? De borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun hori, ez?
1: Oia, geratzen zaizun hori, eta zuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai zuhortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzizten itzeten egea, eta ez ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben okeen, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, uste, mezu hori egoera hori beste txabuna bezparkatu, jarrera hori beste egoera batzutan beste egoera batzutara trasladable dela eta nik uste dut ba hori oza, jokatzeko modu hori azimaratu nahi degula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak bueno, atzeti datorren kontu badela, kantan ere aipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazkata borroka badelako zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste dut oza, ez dakit
2: eskutik ez dut, jodazkasun.
1: Bai, baina hori, ez dala zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa, guk kanta hau, bueno, normalen jau eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu horretan nik uste gutako bio, osa, bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestia. Da, zera gehiago atetzea guna barrutikan, eta, osa, bai, noski zelatu nahi diogula, eta badalarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko ba, modu polit bat topatzea, bueno, polita esan eta artistiko egitzen, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, bale, ikusten dutxen, ez dago predispozizio bat, emlande, bai, hau beste izango da,
0: zara,
1: oza, nik uste biak azkala, baina ez dago horratzean,
0: ez dela kontzienteki egiten zerbait.
1: Hori, bai, predispozizio bat egin, hori.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixkat airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora beran nondik doan. Zakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik uste dut, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, ez dakit, ben grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen,
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten ega, bueno, diskoa bere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Momentu ezberdinetan.
2: Eta baitare guk, bueno, gatazkaren inguruan itzaiteko garaian ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen izan, oi? Eta bai horrek bultzatu gintula, bestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu Gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran, airean uzten dugu, bai dala, ba, hor, harri artean, azken arnasa, arimak airean, eta bai, bagenula hor, esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak, borrokaz berdinetaz, eta munduan, ba, gaur egun, egunerokotasunean ikusten egin, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baitare, nahi genuen esaldi horrekin pixka rematatu bai, ontazaila ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba, bueno, ontazaila, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina, bueno, jakin ontazaila gala ez.
1: Bai, ez da, despistature emate ongo balitz, ba...
0: Segura, eski egongo direla.
1: Nik azimaratu natena hori, uste detela artista bezala, eta bueno, gizanako bezalare, baina artista bezala kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegoela permititu gure baldintzetan, baina aldegu permititu dugu diskoat kaleratzea, eta jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxen ez entzungo dula orduan. Ba hori, privilegio hori edukita, horreako gai baten inguruan ez hitzegira, ba, bueno, ez hitzegun zilegiru ditzen. Egia esan, oso injusto ala, ze daude, oza, fezakitzen bat disko gratu erkon ituzken mundu da benen justizia guztiz hitzegiteko. Baina, jagoarekin ere, ustet, ez dakit jarri dutena bide guztien inguruan hitzegun baino, paretututaz bai. Oza, dala gai bat, ja, inkluso, oso errepikakorra, baina, osa, eta zaten dute pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honen az da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, mila betzen dara, eta megarren urtean kareratutakoa, ni berandu gentsu nun, baino hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, osa, adibide pila bat egon daitezke orduan, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai gustatuko litzaigu gela azkenak izatea. Eta zori txarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela, hau.
0: galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkipten non daude. Ia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau, bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik, edo salaketa baten zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garrantzia, ez da? Osa, ikustezunean inguruko guztiak bera egiten duenean ez dagoela maia mobrik hori aldatzeko, gaina sartze zaizu, osa, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta, az, bueno, jago garritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, eragien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok argiak agula, ba hori, nortzu zer itxetan gaitezken, eta nik uste, ba hori, gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, oza, itxetan degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu, pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldi hau horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gozarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea, baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, indezunen irakurketa hori, enoke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikusten dela gehiago hori, azken arnaza pertsona horren, azken arnaza ez dela erdun, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta, jo, eriotzare bai, ez da, ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerrexagoa da, hildako figura baten aurrean edo hildan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea, norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baina ez da, orduan, bai, badagoela, baina oso konplejoa da hori, hola, bueno, hori alazertan nire kasuan gutxinez hori, osa, ezakit egoeran ezagik gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baino noski baloratzeko gale eta oso duin egitzen zerro gala.
2: Bai, duintasunan argi utzitan nik gehien bat idaztako gara hilean nahiko nukena gehien badala bai aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat ez dakit nola esan bombardaketa baten osteko momentu hori eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenbura ere hori delako, noiz arte ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daiteken borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek, ez dagoen mugarik edo
1: guretzako, osea gure muga edo egoera honek
0: zuen duena, muga
1: gure muga
0: egoera honen muga aspaldi pasatzen
1: hori zemarrun bai, joe
2: ez dakit, neguztet noiz arte galderak ere bai englobatzei dula bizkat alde batetik noiz arte jarraituko donek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan pixka da laurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txan, honin muru nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar gunoke, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere, baina hartza lima egu prinsipio zela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten den lekuan, egon ezak, esaldi hori, ezak, ondo zente baina, bueno, kontzeptu hori hartze bali dago aintzat, gaur egun hendikan jarraitze dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, usteet, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, hasi que, garrantzitsuna da hori, usa jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, nik usteet, ez gehala beharrezko korretarako, ze egunero kotasunan pasetzen dian gauzen nahikoa dia, baina ez da erantzun xamorra, baina nik hola erantzun guen horri.
0: Zuen musika da, bueno, diska hobentzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen, eta ezagit, hausnarketa hori bultzatzen, ezagit, kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ezagit, uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ezagit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit, azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera hoiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela,
2: bai,
0: lan pixka tegin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ezagit, zinemaren mundu ekarriko pixka dut, honea. Ez pelikulatik uste zunan eta, leheno, ezagit, oza, nik uste oso edo ikona gutxien ez dela ez, oza, pelikula bukatzen danean, oza, ja...
0: Amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta bago bat, oza, bago batzutan, nire gutxien ez pasatzen zaitu, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean, eta interpretatzeko gauz asko daudenean, nola iteko amorrazio hori ematea izula, ez? Esatea, joe, baino...
0: Nik horroto ditut, esan marra ukat.
1: Bai, bai. Ni batzutan sensazio hori ematea, oza, gorputzak hola olagatzea izulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare, bai, hola. Kasu ondan, oza, ez dakit, nik uste jendea pentsatu zakela, simileoki ez gala usartzen... Ez, oza, ez degula errezitamaz dena, que no nos queremos mojar. Baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duint, oza, oza, ona izan eta zintzoa izatetik an, atatze zaitena dela, ez dela uste ere inorganik...
0: Erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bardun egiteko, ez da, oza, eta hau, oza, galera plantetzen dugu, ze hau salatzen ega, edo honen buruz zibutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berdin zaitze kasu itzitzen dezune, oza, bi abestia hautan adibidez, nik izatik inorri esan behar nola, bueno, edo, alko niko kontatu, baino, askotan hori, pues, esatea zein barrezun, momentu batean, oza, bain beste pertsona hau ez berdin sentitzen dugunak, eta, bizarren bizte egunak, ozat, nik izan dela esan nola afrontatu dolu bat, edo zer inbardun. Ordu nik uste dut, bizketxo bat, hortik handi joazela, oza, bai, gehi hortu egula rola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, oza, erantzunak eman berren, bai.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta hornek, ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da, ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobi esan zian.
1: Bai, tal cual, eskizan, brum, esan jau duzatzen, esan, mira, au, pra!
2: No, bai, besteko letrakin, bazen, ez? Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo txura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian eta ba, Bobiren etxean ideia batetik, ba, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzaigun melodia batetik sortutakoak edo esaldi batetik sortuta edo intentzio batetik ere ez bazakit venga balada bat ingo deu ez bazakit honek nora eramaten zaitu riffonek ze, ze sentimendu ekartzizkizu tori parrafa bobi Mostaki gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu hitz hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa dela, orain azkeneko abesti hauetan egiten eran prozesu hau eta bai pixkat orain hartu diogula, bueno, trukilloa edo beintzat erosotasun hortan sartu gala eta bueno, guk ere esan bezala azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea ireko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Esautze ginean pertsonalki noski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dela hori, bai, ikustatzen nire ala, ala ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, ireia esan izatu oso interesgarritzen zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea, noiz bait, abesti bat eiterako momentuan, emozio dagoen, osea, oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bat, gauzulako igual ideia bat, edo el kontzeptu bat, osea, nik adibidez, taupadak abestiaren letra betor izaiten superarri humaten gai hortaz itzein nula, nera mona ninguren itzein nahi nun, sin mas, omen aldi bat bezala, eta superarri nekan, baino hori abituzan letra atetikan, eta ezakit, inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jago esan duen bezala azkenian erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zeguz ez aion nola ulertzen duen, nola, ez, beti hau gero, hori, nik eramat, setzen ez jagoan ere ternera batean, beha, beha, beha,
2: beha, beha, beha, beha, momentu matian,
0: zerbait gehiago,
1: bai, baina, tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
0: tensio sanoa, eta, laguntasuna, eta gauzaiek.
1: Bai, horrek eramatea gaitu zera, baina, bai, orokorrean, nik zango nuke, prozesu nagusiak izan diala, jagoaren letratian agetutan, nik hartu etela, pixkatxo bat, ba, hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasa kontrakoa. En plan, joe, batu nahi zagornekala, ezagize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen eta gotezit, eta ustez funtzionatu ezaketela zerbait egin guztatzen zaizu, tal, oza, bi prozesu egizan diala nagusienak ez da.
2: Bai, bai, bai, izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit zer dator 2000 goitazian jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan
0: Txango dugu, atzera begirada bat.
2: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkio zehara, taldera, David eta Ibon. Eta nik uste laukote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari begira, diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jauak esan duna, oza, azkenian oain, bai, lanean ifili gara nahiko gor, ba, hori, gentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu erizan degulako gure prozesua azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia bai garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da materian, gure oian agretxe gure laun bat, besarka bat behar bai mendikan, eta da behar lagundu gaitu, nire gratu ditu bajoa gitarak, ordu nintzen da, bai garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Pardon, hortan ari gaia lanean, no? Nik uste bastante, bueno, txura politartzen ari dela, bai esango deu. Animatzen zaituztegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin eta gure lana aurrera moteko
2: Gogoz.
0: Ba, esango diogun zulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, Jagoba, Bobi, mila esker. Izar guztiek eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu. Eta eskerak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentako bihar ere.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6329-4 zenbakira. Piztu irratia.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, house musika minimalista eta berezi horren melodiak eta doinuak entzungo ditugu, nahiko minimalista edo, bueno, minimal house izeneko musika hori entzungo dugu eta samplinarekin oso erlazionaturik doana. Musika nahiko undergrounda, ez da bat ere komertziala, baina abesti ezagunak entzungo ditugu, eta nahiko musikalak ere bai, sesio ironkor oso honetan, eta bueno, azken finean entzuten ari garena, Serpent Whitefeet proiektua dugu, eta Amigra bestiarekin Reprise bertsioa entzuten ari gara. Nola egiten da musika hau? Ba, bueno, bakizue. Hemen DJ ekipo oso bat behar duzu, adibidez bi plato edo bi CD edo kontrolagailu bat, ordenagailu batekin, eta zure musika propioa jartzen duzuna zeure sesioetan hori behar duzu eduki. Gero ere bai, sintetizagailuren bat eta sampleren bat, ba, 8 pistetakoa gutxienez, eta horrekin ba, joaten zara ba, soinu ezberdinak kapturatzen edo grabatzen samplerrean, gero sintetizagailuarekin basuak eta melodiak sortzeko gainetikan, ezta? Bueno, azken finean hori da, birziklatu egiten duzu zure musika propioa, zuk erosi dituzun disketan aurkitzen dituzun soinuak hoiek berberak erabiliko dituzu samplerarekin base instrumental musikal bat sortzeko eta gero gainetikan ba bueno, sampleatzeko ere bai zure sintetizagailua eta horrelako gauzak, ezta? Azken finean metodo hori erabiltzen da hip hop munduan, baita ere house munduan betidanik erabili izan da. Adibide gisa, Master Hardworks samplingaren munduko maisuak dira, baina baita ere Daft Punk izan dira beti maisuak samplingaren munduan. Gero hip-hopan, ba, bueno, Dr. Dre eta DJ Premier adibidez hortzen ditugu, eh? Edo Pete Rock eta horrelako koizlari mitikoak ezagutzen ditugu samplingaren mundu horretan. Beraz, gaurko honetan house musika egiteko honelako bueno, esperientzioiek erabiltzen dira musika sortzeko aparatu elektronikoekin. Horregatik esaten dugunean musika beltz eta elektronikoa, baita ere esaten dugu ba, aparatu elektroniko hoiekin musika beltza sortzeko aukera duzula, eta bueno, azken finean ba, estatuatuetan beti izan da kultura hori autodidakta modura, eh? Eta bueno, ba, gizue baita ere ba, ez direla merkeak, eta bueno, azken finean ekipo hoiek erosi egin behar dira, lan gogor egin behar duzu, eta bueno, gero ordu asko sartu behar duzu ere bai, jakiteko nola erabiltzen diren onelako gauzak zure musika egiteko, beraz, ordu asko dira, jendeak ordu asko sartzen ditu aparatu hauek ikasteko. Gaur egun errezagoa da, ba, sare sozialetan tutorialak daudelako, baina imagina dezakezue 80garren hamarkadan nola izango zen mundu hori, ezta? Gu pasatu genuen eta bagenekien ba, guzti hori lan asko izango zala bidean. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete.

audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez munduko edozein txokotik entzuteko aukeran izango zarete zuzenekoa, beraz hemen izango duzue beti zuen matraka musikala astelehenero.

Tracklistarekin jarraituko dugu, oraingo honetan, nelengo artista entzuten ari garena, Serpent White Feet, gero ere bai Carmen Villain, Nitrogen, gero ere bai Ada Kalig, Hateless Ghost, Rick and Martin, Victor Udbari, Hateless Ghost, Kasim Mosi, Crooked Finger, Jay Kenzo, eta bueno, bukaera aldean Foul Play eta Jay Kenzorekin bukatuko dugu, bere azkenengo lan interesgarriak entzungo bai ditugu. Eta bueno, gaurko honetan, ba, sesio iraunkor nahiko mitikoa izango dugu, hor pixka bat abstraktua, ambientala, giro jauseroa ere bai, 909 erritmo kutxa, 909 erritmo kutxa mitikoa, Roland atera zuen erritmo kutxa mitiko hori entzungo dugu abesti batzuetan zehar. Gure aletikan, hause da guztia, urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago, eta espero dugu gustora pasatzea sesio iraunkorrenetan. Aio, eta mila esker belarria jartzeagatik.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizteko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz Irratia. Naiz Musika.